թագում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուրես, կարծես փախչել ես ուզում դու ուրես, գուցե միայն երազում ազգի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

կարոտը ինձ համար է հորինվել, ինձ համար է ծնվել թախիցը սիրով։ Տարապանքի հենք ինձ համար է հինվել,

սարկվել են փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը, սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը, անցանոտ օտար դեմքերը, կալվածքին կո

ազատ ձեր դեմքերից, ու շրջուն են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքին քո

Ձեր գնչուհին բախտս կարդաց, իմ հայացքի մեջ մոխրացած, նա կիսաձայն ինչ շշնջաց, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գողացել է, արդեն հեռու է ինձանից, որ ընկերներս հեռացել են, սիրելիներս էլ չկա, նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս, հոգեացիս հազիվ թե կա, և ես հանում եմ իմ երկերը մանկության մութ ձեռնահարկից, որտեղ իրերն ու նրանց դեր թաքնված են մեծերից, իսկ մանկությունը մի թռչուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը պոկվում են աթռչում ու հեռանում է մեզանից, իսկ մանկությունը մի թռչում է, թելով կապված մեր սրտերից,

Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը, իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից, մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը, մենք թաքնվում ենք իրարից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, դեր ենք խաղի կանոններից, ես ձեզ թողնում եմ իմ այս դերը, ու հեռանում եմ ձեզանից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, դեր ենք խաղի կանոններից, ես շապատում եմ ձեզ իմ դերը, ու հեռանում եմ ձեզ

ծաղկաց մեր սրտերիդ քո իսկական սիրահարները, քեզ լքեցին Երևան, ամտեր ու դուրս մուրացկաններ դարձան քեզ տեր ու տիրական։ Ես քեզ սիրում եմ, ես խոսքերը ասում եմ քեզ Երևան, արժերացնել աշխարհի ձեր, որ ես բառերը հասկանա։ Ես քեզ սիրում եմ, ես խոսքերը ասում եմ քեզ Երևան, արժերացնել աշխարհի ձեր, որ ես բառերը

Vous écoutez IPFM 99.5.

0: Այժմ կընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրայր քահանակ Լջյան։
1: Բայլուսիլուն կնդիր, ահա եւս մեկ ամիս անցավ մեր կյանքին։ Այո, մեր կյանքին կանցնեն ամեն մի օրը, որ կա, սա ոչ թե ժամանակի մաս մնա, դա մեր կյանքի մաս մնա, եւ իզուր չէ, որ ավետարանը մեզ հստակ հրահանգ կտա ապրիր այս օրով, այսինքն այս օրը կարևոր է քեզ համար։ Մի ձգի քո գործերը վաղվան, որովհետեւ վաղը կարող է չլինի ընդհանրապես։ Այս օրն է, այս օրվա մեջն ես, եւ այս օրը կարևորված պիտի լինի քո կյանքիդ մեջ։ Իսկ այսօրը, ահա այսօրը սեպտեմբեր ամսվա վերջի օրն է, այսինքն վաղվան է սկսյալ, հուսանք որ կսկսի, կսկսի նոր ամիս, և ընդամենը երեք ամիս վերջը նոր տարի, և այսպես շարունակ, սակայն մտածիր, այս նոր տարին կամ նոր տարիները կան ամեն մի օրերը, ça մասն է քո կյանքի, քո կյանքի, որը կարևոր է ոչ միայն քեզ համար, կարևոր է քեզ շրջապատող մարդոց համար, կարևոր է բոլոր մարդկանց, որոնք կան այս աշխարհի մեջ, որտեղ չկա մարդ, որ կարևորված չլինի Աստուծո համար, բնության համար, տիեզերքի համար։ Ահա օրացույց, օրացույցը մեզ կհիշեցնի, որ հոկտեմբերի հենց առաջի օրը սրբոց իշխանած սահակա և համազասպա հիշատակի օրն է, այսինքն այդ օրը նաև բոլոր սահակներին և բոլոր համազասպների անվանակոչության տոնն է։ Իսկ շաբաթ օրը 72 աշակերտների, Քրիստոսի 72 աշակերտների հիշատակման տոնն է։ Իսկ ահա այսօր, անցյալ անգամ խոստվեցի քանի մոգու պահասխանել այս հարցին, Աստված կփորձի մարդուն թե ոչ։ Շատ, այսինքն ոչ մի հարց չկա, որ հետաքրքիր չէ, սակայն այս հարցը չգիտես ինչու ավելի մարդիկ կարևորեն իրենց կյանքի մեջ, որովհետև իրենց ամբողջ միտքը այն է, որ Աստվածն է մեղավոր իրենց սխալների մեջ, պետք չէ Աստծուն մեղադրել քո կյանքի կատարած սխալների համար։ Աստված քեզ դեպի սխալը չէ, որ կուղ է, Աստված քեզի կտանի դեպի հավիտարականություն, և քո գլխավոր հարցը, որ դու քո արդքի աչքերը ունենաս, արդյոք դու համաձայն ես գնալ հավիտարականություն, այն հավիտարականությունը, որ Աստվածն է քեզ որ կառաջարկի։ Այո, Աստված կփորձե մարդը, Աստվածունչը բազմաթիվ անգամներ կհաստատե, թե Աստված կփորձե մարդուն։ Ելից 16:4, երկրորդում ընդօրինաց 8:16, առաջի մնացորդած 29:17, Հոբի 7:18, Երեմիայի 17:10 և այլն։ Ուստի սխալ է ասել, թե Աստված չի փորձել մարդուն, բայց պետք է ճշտել, թե ինչ կհասկնանք Աստված կփորձե մարդը ասելով։ Երբ կսենք Աստված կփորձե մեզի, այդ չի նշանակե, թե ինքը անձամբ կգա մեզի փորձելու, այլ կնշանակե, թե ան թույլ կտա, որ փորձի ենթարկվինք։ Կարևորությամբ պետք է նկատել նաև, որ առանց Աստծո թույլտվության Սատանան երբեք չի կրնա փորձի ենթարկել Աստծո զավակները, քանի որ միայն Աստծո թույլտվությամբ Սատանան կրնա մեզ փորձել, հետևաբար հանգիստ լինենք և չխրովինք այն քաջ վստահությամբ, որ Աստված երբեք թույլ պիտի չտա, որ հանդիպինք այնպիսի փորձություններու, որոնք մեր կարողություններ վեր են, և որոնք կրնան մեզ կործանումի և կորուստի առաջնորդել։ Կորինթացիներու առաջին նամակի 10:13, Աստծո նման Սատանան ինքը ևս կփորձե մարդը, բայց անոնք հիմնովին իրար մեջ տարբեր նպատակներ կհետապնդին։ Աստված կփորձե մեզին նպատակ ունելով մեր մեջ իր որդին պատկերի պատկերը վերականգնելը, իսկ Սատանան կփորձե մեզ նպատակ ունելով մեզ կործանել։ Աստված մեզ կփորձե, բայց իր նպատակը մեզ դժբախտացնելը չէ, այլ հավիտենական դժբախտութենեն ազատագրելն է։ Աստված երբեք թույլ չի տարը, որ ենթարկվինք այնպիսի փորձության, որ մեզի համար քաղելիք բարի բան չպիտի ունենանք։ Ան կփորձե մեզ հետո բարիք ընելու համար մեզի, Մովսես շատ գեղեցիկ կերպով կհաստատե այս մեկը ասելով. Անապատին մեջ քու հայրերուդ չճանչցած մանանայովը քեզ կերագրեց, որպեսի քեզ խոնարեցնե ու փորձե, և վերջը քեզի բարիք նե։ Եգրորդ թուման օրինացի 8:16, ուշագրավեն վերջին բարերը, փորձե եւ վերջը քեզի բարի կնե։ Աստված չի փորձեր առանց մեզի համար բարի նպատակ ունենալու։ Շատ կարևոր է ասիկա մեր գլխի մեջ ունենալը։ Ոմանք հիմնվելով Հակոբոսի 1:13-ի վրա կսեն, որ Աստված չի փորձեր մարդը, զգուշելանք մեր բացատրության մեջ, ուշադրությամբ կարդանք, թե ինչ կսե առաքյալը. Փորձության մեջ եղող ոյվը մեկը թող չսե, թե Աստված է, որ զինք կփորձե, որտև Աստված մասնակից չէ փորձություններով, որոնք չարեն կգան, ոչ էլ ինքը մարդի կփորձության կենթարկե, Հակոբոսի 1:13-ը, առաքյալը չարաբնույթ և գործանարար փորձության մասին է, որ կխոսա այստեղ, և ոչ թե պատահող ոյվի փորձության մասին։ Առաքյալը նաև այս ձևով մեզի կզգուշացնե ամեն վարկյան, ամեն մի մեր կատարած սխալը Աստուծո վերագրելը։ Եթե դու քիտդ վեր եւ չես նայեր դիմացիդ փոսը եւ կինաս այդ փոսի մեջ, ասիկա չի նշանակել, որ Աստված քեզի կփորձե այդ փոսը ձգելով, քիտդ իջեց սուր, նայիր քո կյանքի ճամփան դեպի ուր քեզի կտանե։ Հակոբոս Սարակյալ հստակորեն կբացատրե, թե ան փորձությունները, այն փորձությունները, որոնք չարեն կգան, անոնք չեն կրնար Աստուծո կողմի եղած ցեփիլ։ Հակոբոսի 1:3-ին մեջ փորձություն բառին համար գործածված հունարեն բառը տարբեր է 1:13-ի մեջ գործածված հունարեն բառեն, որովհետև անոնք երկու տեսակ փորձությունների մասին է, որ կխոսին։ Հակոբոսի 1:3-ին մեջ առաքյալ կխոսի այնպիսի փորձությունների մասին, որոնք կհանդիպեն Աստուծո թույլտվությամբ և որոնց նպատակը համբերություն և կատարելություն ձեր ձգելն է, իսկ 1:13-ին մեջ առաքյալ կխոսի այնպիսի փորձությունների մասին, որոնք մեզ կմղեն չարի գործելու։ Հակոբոս 1:3 և 1:13-ի համեմատությունեն կսորվինք այն, որ Աստված երբեք չի ընդարկել մարդոց այնպիսի փորձություններով, որոնք չարիքի պատճառ պիտի դառնան, ան չի մղեր մարդիկը չարիք գործելու։ Այս իմաստով հետաբար չարիք գործողը ոյվ մարդ իրավունք չունի ասելու, թե Աստված է, որ զինք կփորձե, որտև Աստված մասնակից չէ փորձություններով, որոնք չարեն կգան։ Մեղք գործելը փորձություն մնա։ Սատանը ինքն է, որ մեզ նման փորձության կենթարկե, և ոչ թե Աստված։ Սատանան մեղ գործելու մղեց Ադամը, ծննդոց 3:1-5, Կայենը, ծննդոց 4:7, Դավիթը, առաջի մնացորդացի 21:1, Պետրոս Արաքյալը, Ղուկասի 22:31, Հուդա Իսկարիովտացուն, Ղուկասի 22:3, և շատ ուրիշներ։ Ան նույնիսկ փորձեց մեղ գործելու մղել Քրիստոսը, Մատթեոսի 4:11-11։ Աստված սակայն երբեք մեզ չառաջնորդեր այդպիսի փորձությանը, որ արդյունքը պիտի լինի մեղանչում և հոգևոր մահ։ Աստված կարտոնե միայն այնպիսի փորձություններ, որոնց նպատակը մեր հավատքը զորացնելն ու մեր սերը խորացնելն է հանդեպ Աստուծո, հանդեպ Հիսուսի։ Մենք իրավունք չունենք այպանելու Աստված այն չարիքներու համար, որոնց կհանդիպինք մեր ազատ կամեցողության իբրև հետևանք։ Մենք ենք, որ կընտրենք, և մենք ենք, որոնց Աստված կտար տված է ազատ կամք։ Դժբախտաբար մարդուն համար շատ սովորական բան եղած է Աստված մեղադրել իր գործած սխալներուն և մեղքերուն համար։ Ադիկա սկսավ նույնիսկ Ադամեն։ Ադամ Աստված մեղադրած եղավ, երբ ասավ. «Այն կինը, որ ինձ հետ լալու տվիր, ան ինձ տվավ ծառեն, և ես կերա»։ Ծննդոս 3:12։ Աստված Ադամին ազատ կամք շնորհած եղավ, երբ անոր առջև դրավ երկու տեսակ ծառ։ Ծննդոս 2:9։ Պետք է մեղադրենք Աստված մեզի ազատ կամք շնորհած լալուն համար։ Աստված մեղադրելու փորձությունը սատանային չէ, սակայն կարելի է պատկերացնել, որ Աստված մեզ զինք մեղադրելու փորձության ենթարկի։ Լավ խորեցեք այսօրվա իմ ձեզ փոխանցված բացատրությունը, և փորձեք ոչ թե ամեն անգամ Աստուծո դեմ ելնելով Աստծուն ձեր դեմ փորձ ունենալու հանելու։ Ոչ, Աստված ձեզ կսիրի, ամեն մեկուս կսիրի իր հայրական ձևով, ճիշտ ինչպես որ ամեն մեկս ովքեր ծնող ենք կսիրենք մեր զավակներուն ուստի պետք է հասկանանք աստուծո սերը մեր նկատմամբ եւ հակառակը մեր սերը իր նկատմամբ եւ ինչպես մեր ծնողները մեզ կսիրեն եւ ինչպես մենք կսիրենք մեր ծնողներուն ճիշտ գրեթե նույն է աստծո սերը մեր նկատմամբ եւ սերը մեր ծնողներու մեր աստծո նկատմամբ տարբերեք հասկացեք եւ ապրեք սիրո մեջ խաղության մեջ հոգեվոր եւ ֆիզիկական առողջության մեջ բարի շաբաթ բոլորիս խաղ առողջ եւ ձեր մտքերի մեջ միշտ ունեցեք մեր մայր հայրենիքը ձեր մայր հայրենիքը քո մայր հայրենիքը սիրելի ունկնդիր աստված քեզ հետ աստված մեզ հետ աստված բոլորիս հետ

0: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en plein cœur de votre instant musical. Tout de suite, en exclusivité, un extrait du dernier concert d'Armençik enregistré fin 2013 à Yerevan. Comme promis toute la semaine, je vous proposerai des extraits de ce concert géant dont Armençik a le secret. Aujourd'hui, on s'écoute Yerevan. Armençik Yerevan en live, c'est uniquement sur Hype FM.
1: Անուշ բույր լուսը դպարի, կես համբյուր երևա ջուրըդ մաքուր, սարնախ բյուր դում արդերի Անուշ բույր լուսը դպարի, կես համբյուր հա

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանը վիզաներու ազատագնացման ծրագիրի իրագործման վերջնաժամ գետնախանշած է 2029-ը։ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մուտքի արդոնակիրի վիզաներու ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի իրագործումը ավարտելու վերջնաժամկետ սահմանած է 2029 թվականը։ Եվրոպական միության խորհրդի արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիո հարցերով աշխատանքային

կարևորագույն քայլերեն մեկը բեդություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով նոր գենսաճապական համագարքի ներդրումն է, որում մեկնարկը պիտի դրվի նոյեմբեր 1-ին։ Խոսելով սահմաններու համալիր կառավարման մասին, նախարարը ընդգծած է, որ Հայաստանը հանձնարու է ներդնելու համարգված համագարք, նպատակ ունենալով անցում կատարել անվտանգության ապահովման նոր օրինագին։ Մշակման մեջ է նաև սահմաններու համալիր կառավարման ռազմավարությունը, որ նախադեսված է կառավարության հաստատման ներկայացնել մինչև դարևերջ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարները ընդունեցին իոդայի փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և խմբակցության կարդուղար Արթուր Խաչատրյան սեպտեմբեր 29-ին ազգային ժողովի մեջ ընդունեցին Հայաստանի մեծ ժողովրդավարության միջազգային դարանի իոդա անգախ փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները առաքելության ներկայացուցին Հայաստանի մեջ քաղաքական հետապնդումներու, մարդկային իրավունքներու վիճակին և ժողովրդավարական հաստատություններու հետևողական թուլացման վերաբերող շարք մտածեր և օրինակներ։ Քննարկման առանցին բաժինը հատկացվեցավ Գալանքը իբրև խափանման միջոց կիրառելու գործելագերպին։ Գրիգորյան և Խաչատրյան ներկայացուցին այն դեպքերը, ուր Գալանքը չարաշահված է և գործածված քաղաքական ընդդիմախոսներու նկատմամբ իբրև բաժիչ միջոց։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու, ընդրական գործընթացներու և ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ իրավական հետապնդումներու հարցերը կշարունակեն միջազգային դիտորդական գարույցներու ուշադրության առարկա մնալ։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններուն նվիրված վերջնական զեկույցը ևս մտահոգություններ արձանագրած էր ընդրական որոշումներու, քաղաքական փևերացման և վարչական միջոցներու օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստան 250 միլիոն եվրոյի նոր վարկ կնախադես է առնել։ Հայաստանի կառավարությունը կնախադես է 250 միլիոն եվրոյի վարկային քիծ ստանալ ֆրանսական զարգացման գործակալութենեն։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ներառված է կառավարության հոկտեմբեր 1-ի այսօրվա նիստի օրագարկին մեջ։ Վարկային ծրագրին որոշ մեկ մասը կգրնադրամատրել նաև ասիական զարգացման տրամադրումը։ Կառավարության ներկայացուցած հիմնավորման համաձայն վարկի նպատակը որակյալ և գայուն պետական ծախսերու ու ներդրումներու իրականացումն է, ինչպես նաև արդաքին ֆինանսավորում են Հայաստանի կախվածության նվազեցումը։ Վարկային միջոցները պիտի ուղղվին 2026-ի պետական բյուջեի բաքսորթի ֆինանսավորման։ Ֆինանսներու նախարարությունը կնշե, որ վարկային միջոցներու ժամանակի նստացումը կարևոր է պետական բյուջեյով նախադեսված ծախսերու ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի կառավարությունը այս տարվան բյուջեյով նախադեսած էր բյուջեի բաքսորթը ծածկելու նպատակով շուրջ 1 միլիարդ և 600 միլիոն դոլարի վարկեր ներգրավել։ Օգոստոսի սկիզբը կառավարությունը որոշած էր 320 միլիոն դոլարի նոր վարկ վերցնել ասիական զարգացման տրամադրունեն և վերագառուցման ու զարգացման միջազգային տրամադրունեն։ Այս ամսվան սկիզբը ևս 80 միլիոն եվրոյի վարկ ստացված էր ՕՊԵԿ-ի ընդարձյալ բյուջեի բաղադրիչը ծածկելու նպատակով։ Նշենք, թե հուլիսի վերջի թրությամբ Հայաստանի պետական բարդքը գերազանցեր 13 միլիարդ և 900 միլիոն դոլարը, այդ գումարեն մոտ 6 միլիարդ և 800 միլիոն դոլարը արտաքին բարդքն է, իսկ մնացյալը ներքին բարդք, որ ներգրավված է դեղական ֆինանսական գարույցները և գենսատոշակային հիմնադրամները։ Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազը նվիրված է մշակութային ժառանգության։ Հայաստանի ֆուտբոլի տաշնակցությունը ներկայացուց Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազները, ուր առանձնահատուկ ուշադրություն դարձված է հայկական մշակութային ժառանգության։ Շաբիգին վրա տեղադրված են հայկական հնագույն զարդակրության նմուշներ, ցերակիրի ձևավորման

ավանդություններով։ Հայաստանի մեջ գայացող մրցումներուն դարազին վրա օգտագործված են թռչնաքիրի հայկական դարեր։ Մինչ օդար թաշտի վրա օգտագործվելի շաբիգին վրա դեղատրված են զարդանախշեր, որոնց մով տարեր շարունակ զարդարված են հայկական ցերաքիրները։ Հատկանշական է, որ ֆուտբոլի թաշնակցության խորհրդանիշին վրա Արարատը շարունակ է հաստատ մնալ։ Ռուբիո բանչացե, որ Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո սեպտեմբեր 28-ին բանչացե, որ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին մասնակցող Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Ռուբիոյի բանչը ներկայացված է այն բանենի հետ, երբ Իրանի հետ գարկավորման շուրջ երկ կողմ բանակցությունները մտան փակուղի։ Հրաբարակման համաձայն երկու շաբթի առավոտ Սպիտակդամ մեջ կգարձեին, թե նույն օրը Իրանի հետ բանակցություններում մեջ կարելի է առաջընթաց արձանագրել։ Սակայն օրվան վերջավորության բարձ դարձած է, որ բանակցությունները փակուղի մտած են։ Աղբյուրի համաձայն երեգոյան Ռուբիոյի հանձնարարությամբ ՄԱԳ-ի մեջ Միացյալ Նահանգներու մշտական ներկայությունը իրանական կողմին դեղեկացուցած է, որ անհրաժեշտ է անհաբաղ Նյու Յորքեն դուրս բերել Իրանի պատվիրակությունը, որը գլխավորեր Իրանի արտաքին գործոստնախարար Աբաս Արաղչին։ Մի քանի ժամի հետ պատվիրակության անդամները մեկնած են Օտագայան և սեպտեմբեր 29-ի գիշերը մեկնած են Դոհա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Դակամին է աշնան պեշերիտ էտ խաղում, և անձրևն է գարնան, որ դեմքիս է մաղում, եպ սիրում ես ինձ, դա արևն է այրող, թապանցում աշկիստակ, ուզեքյուրն է շոյող, իր շնչով մեղ

Դա դժոխն է մեր դեմ դիվային խաղերով, և երկինքն ու եդեմ տրված աստու ձերքով, երբ սիրում ես ինձ. Դա լույսի մեջ մտնի մեր բերկրանքն է վարվող, և պրպուրն ովկյանի մատների տակ հալ

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանը վիզաներու ազատագնացման ծրագիրի իրագործման վերջնաժամ գետնախանշած է 2029-ը։ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մուտքի արդոնակիրի վիզաներու ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի իրագործումը ավարտելու վերջնաժամկետ սահմանած է 2029 թվականը։ Եվրոպական միության խորհրդի արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիո հարցերով աշխատանքային խումբի պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքին այս մասին հայտարարած է ներքին գործոստ նախարար Արփինե Սարգսյան։ Նախարարին կնահատմամբ գործողություններու ծրագիրի բացաճ իրագործումը շոշափելի արդյունքներ պիտի ապահովե ժողովրդավարական հաստատություններու ամրապնդման և առանց մուտքի արդոնակիրի երթևեկության թրության ապահովման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով մուտքի արդոնակիրի ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի առաջնահերթություններուն, նախարար Սարգսյան առանցքային համարած է նաև քաղթի կառավարումը։ Անոր խոսքով այդ ոլորդի մեջ կարևորակույն կայլերեն մեկը բեդություն մասնավոր կործ

Հայաստան խմբակցության ղեկավարները ընդունեցին իոդայի փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և խմբակցության կարդուղար Արթուր Խաչատրյան սեպտեմբեր 29-ին ազգային ժողովի մեջ ընդունեցին Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիդարանի իոդա անգաղ փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները առաքելության ներկայացուցին Հայաստանի մեջ քաղաքական հետապնդումներու, մարդկային իրավունքներու վիճակին և ժողովրդավարական հաստատություններու հետևողական թուլացման վերաբերող շարք նպաստեր և օրինակներ։ Քննարկման առանցին բաժինը հատկացվեցավ գալանքը իբրև խափանման միջոց կիրառելու գործելագերպին։ Գրիգորյան և Խաչատրյան ներկայացուցին այն դեպքերը, ուր գալանքը չարաշահված է և գործածված քաղաքական ընդդիմախոսներու նկատմամբ իբրև բաժիչ միջոց։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու, ընդրական գործընթացներու և ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ իրավական հետապնդումներու հարցերը կշարունակեն միջազգային դիտորդական գարույցներու ուշադրության առարկա մնալ։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններուն նվիրված վերջնական զեկույցը ևս մտահոգություններ արձանագրած էր ընդրական որոշումներու, քաղաքական փևերացման և վարչական միջոցներու օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստան 250 միլիոն եվրոյի նոր վարկ կնախադեսի առնել։ Հայաստանի կառավարությունը կնախադեսի 250 միլիոն եվրոյի վարկային քիծ ստանալ ֆրանսական զարգացման գործակալութենեն։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ներառված է կառավարության հոգդեմպեր 1-ի այսօրվան նիստի օրագարկին մեջ։ Վարկային ծրագրին որոշ մեկ մասը գրնադրամատրել նաև ասիական զարգացման տրամադրումը։ Կառավարության ներկայացուցած հիմնավորման համաձայն վարկի նպատակը որակյալ և գայուն պետական ծախսերու ու ներդրումներու իրականացումն է, ինչպես նաև արդաքին ֆինանսավորում են Հայաստանի կախվածության նվազեցումը։ Վարկային միջոցները պիտի ուղղվին 2026-ի պետական բյուջեի բաքսորթի ֆինանսավորման։ Ֆինանսներու նախարարությունը կնշե, որ վարկային միջոցներու ժամանակի նստացումը կարևոր է պետական բյուջեյով նախադեսված ծախսերու ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի կառավարությունը այս տարվան բյուջեյով նախադեսած էր բյուջեի բաքսորթը ծածկելու նպատակով շուրջ 1 միլիարդ և 600 միլիոն դոլարի վարկեր ներգրավել։ Օգոստոսի սկիզբը կառավարությունը որոշած էր 320 միլիոն դոլարի նոր վարկ վերցնել ասիական զարգացման տրամադունեն և վերագարուցման ու զարգացման միջազգային տրամադունեն։ Այս ամսվան սկիզբը ևս 80 միլիոն եվրոյի վարկ ստացված էր ՕՊԵԿ-ի ընդարձյալ բյուջեի բաղադրիչը ծածկելու նպատակով։ Նշենք, թե հուլիսի վերջի թրությամբ Հայաստանի պետական բարձքը գերազանցեր 13 միլիարդ և 900 միլիոն դոլարը, այդ գումարեն մոտ 6 միլիարդ և 800 միլիոն դոլարը արտաքին բարձքն է, իսկ մնացյալը ներքին բարձք, որ ներգրավված է դեղական ֆինանսական գարույցները և գենսատոշակային հիմնադրամները։ Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազը նվիրված է մշակութային ժառանգության։ Հայաստանի ֆուտբոլի տաշնակցությունը ներկայացուց Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազները, ուր առանձնահատուկ ուշադրություն դարձված է հայկական մշակութային ժառանգության։ Շաբիգին վրա դեղատրված են հայկական հնագույն զարդակրության նմուշներ ցերակիրի ձևավորման ավանդություններով։ Հայաստանի մեջ գայացող մրցումներուն տարազին վրա օգտագործված են թռչնաքիրի հայկական դարեր։ Մինչ օդար թաշտի վրա օգտագործվելի շաբիգին վրա դեղատրված են զարդանախշեր, որոնց մով տարեր շարունակ զարդարված են հայկական ցերակիրները։ Հատկանշական է, որ ֆուտբոլի տաշնակցության խորհրդանիշին վրա Արարատը շարունակ է հաստատ մնալ։ Ռուբիո բանչած է, որ Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո սեպտեմբեր 28-ին

Բանջարեց է, որ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին մասնակցող Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանամիացյալ նահանգներեն։ Ռուբիոյի պահանջը ներկայացված է այն բանենի հետ, երբ Իրանի հետ գարկավորման շուրջ երկկողմ բանակցությունները մտան փակուղի։ Հրապարակման համաձայն 2-7 առավոտ Սպիտակդամ մեջ կգարձեին, թե նույն օրը Իրանի հետ բանակցություններում մեջ կարելի է առաջընթաց արձանագրել։ Սակայն օրվան վերջավորության բարձ դարձած է, որ բանակցությունները փակուղի մտած են։ Աղբյուրի մահամացային երեգոյան Ռուբիոյի հանձնարարությամբ ՄԱԳ-ի մեջ միացյալ նահանգներու մշտական ներկայացությունը իրանական կողմին տեղեկացուցած է, որ անհրաժեշտ է անհաբաղ Նյու Յորքեն դուրս բերել Իրանի պատվիրակությունը, որը գլխավորեր Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջին։ Մի քանի ժամի հետ պատվիրակության անդամները մեկնած են Օտագայան և սեպտեմբեր 29-ի գիշերը մեկնած են Դոհա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հարյուր անգամ քերեզմանի թուրը հասեր ու եդեմեգեր։ Հարյուր անգամ արեկագին հետ, որ մայր մտավ, ես ալ իմ հոգիս ճամփուտրի ու ահ, արևածակին հետ այնպես կգարձեի, թե հողին մեջ եմ ու չեմ ուզեր շնչել։ Հազիվ գանցրատարնայի, թե մերելներու գողքին եմ, չէի ուզեր գլուխս բարձրացնել ու դարձյալ մորդ, ահ, կյանքը խավարած մորդ ցայներ, որականչիս կհասներ, ու ալ, իդ աչքս կպանայի, մազերս կպրեի անոր ոտկերունդակ, որպեսի գամ սպաննե, գամ թե չեմ ահվան ցերքեն չխլեզիս, ու այսպես ողջ-ողջ ճայր է, չի խորովե։ Սակայն նորեն, երբ անոր այն խավարած աչքերը, այն չորցած, մազ մնացած հոգին աչքերուս առջև կային, կհասկնայի, թե անալ քու ցավդ կկաշե, քու գսկիձովդ այնպես կպոտոթի։ Քու հոգիդ մեռնիմ, գմտածեի, որ եթե ես ալ մեռնիմ, աշխարհի վրա այլևս զայն բահող չի մնար, որ եթե ես կորչիմ, անալ պետք է հետս կենդանի հողը մտնե, կամ ճուրը ինա, խեղտվի։ Գմտածեի, թե անոր խորոված սիրտը ինձ մով քիչ մզովություն կգտնե, քու գարոդդ, քու հոդդ ու համդ քիչ թե շատ ինձ մեգարնե, եթե զիսալ չունենա, կամ սովը պիտի սպանեզինք, կամ քարեքար ինա, որ մհողի օրնված դեղի մնալ գարոտ մնա։ Ինչ պետք է նեի, որ չուրը ինայի, հոգիս իմս չեր, որ հանեի անորդայի, ան աբրեր ու կեզ դեսներ, թերևս կու արդար ծեր կտպրներ, կար կերեզմանս, գանքներ կրխուս վերև ու ասեր, աղասի չան, այս սենազլույի թանքստարանը, այս հողին անմադաղ դվավ իր հոգին, հետս չեր խոսեր, որպեսի ցավը չիմանայի, ես ար շյող մտարձեր էի, աշխար աչգիս պուշեր գդրած, որով չեի գրնար մեմը քովը նստիլ, կրդինքը սրպել գամ բաղջուր մդալ։ Ես իմ դեղս գրագի մեջ կայր էի, ան իր պարցին վրա։ Ես իմ կլուխս կպարցացնեի, որ հոգիս տամ, ու գդեսնեի անոր հրեշտագը, որ բդույթ կուդար կլխուն շուրջ, ահ կկաշեի, որ ցայնս կու ագան չտասնի, բայց անոր ագանչին գինար և զայն գայրեր ու գմաշեր։ Ահ, հինգ ամիս ողորմելի նազլուն այսպես տանչվեցավ, չարչարվեցավ, ոչ թեղը գրցավ զինք ետ պերել, ոչ սնունդը, ոչ դերդերը, ոչ հսկումը, ոչ աղոտկը, ոչ սրպությունը։ Առավոտ մնալ, ահ, այդ ժամը երթա ու ետ չկա, աչքը սպացի, որ վեր գնամ, կամ երեսը ծածկեմ, կամ դեղը փոխեմ։ Դունը կլուխս բուլ եկավ, աչքերը երգինք էր հարած, երեսը արշալույսին, ցերկ ու գործ կպացած էր, գարձես վերջին ժամունալ ուզած էր խնդրել իր հրեշտագեն, որ քիչ մհամպեր է, որ թերևս այդ ժամունքոն է, մեի մթուրը պանայիր, կեզ դեսներ, գարոդը արներ ու հետ ու հոգին դար։ Ինգիր քերեզմանին վրա, աղասի չան, այս քերեզմանը կու արյունիտ կինն է, կու աչկիտ լույսն է տաղված այստեղ, երեսըդ հողին դուր, որ թերևս հողը կոնե անոր պաղցանքը իրակործե, թերևս հողեն կոնե կալըդ իմանա, ու քերեզմանին մեջ կոնե հանկստանա։ Ահ, ինչ կլար, որ երբ այնքան ցավը կաշեց, օրմը մեկ ցայնը լսեի, օրմը կոնե մեկ խոսքը սեր, որպեսի սրդիս մեջ ցավ չմնար, զիս այսպես չայրեր, չխորովեր։ Ահնալ, որ կկաշեր, այն փոցավար շունչներ, որ երեսիս կտպչեր, իսկ երբ կուլար, այն կեդանման արցունքը միայն կդեսնեի, կոնե մեմը աչկը չերպանար, գամ կլուխը չերպարծացներ, որ թերևս երեսը երեսիս հանդիպեր, աչկը աչկիս, որպեսի մեմը սիրտը սովանար, լացը տաթրեր, աչկս իրեն դայի, որպեսի ունեցած արցունքը ինձի պաշխեր, քեդիննի վար չհոսեր, սիրտս հանեի իրեն նվիրեի, որպեսի ամբողջ ցավը ինձի դար, ես ալ անգորուս այսօր քեզի ավանդ հանցնեի զայն, որ ամեն անգամ դեսնելուդ իմանայիր, թե քու խեղճ անջարնազլուդ քու սիրովդ մերավ, քու գարոդովդ հողը մտավ, ու այսուհետև քանի անոր անունը դաս, հրեշտագի ալ հանդիպիս, չցանգաս զայն, և ալ ուրիշ գլուխ չտնես այն պարծին վրա, ուր քու հարազատ նազլուն իր հոգին դվավ, որ այսպեսի ալ ուրիշին թեմ չնձայես այն գուրցկդ, որ նազլուն հոգին հանեց, և ուրիշին ալ հոգիս չսե այդ լեզուտ, որ գրակ դարձավ ու այրեց նազլուն։ Չէ, աղասի չան, եթե քու մայրը դեմ, ըրը ասածս, քանի նազլույիտ քերեզմանը աչկիտ ինա, քանի քունետ վեր գնաս, երեսըդ երգինք տաս, կամ այքին մտնես, ծաղիկներդ չրես կամ բդուղ քաղես,
Կուրց գտպած, անոր անունը դուր, զինք ողպա։ Թուպ չգա, որ անոր արդասունքը դեսած չլա։ Կար չգա, որ անոր գուրցքին տված չլա։ Ձաղիկ ու թուպ չգա, որ անոր գլուխը քրգած, սուկը դեսած, հետը սկացած, անոր սրդին ձուխը իր մեջը արած։ Թարամած ու չորցած չլա, որբեսի չդեսնե անոր գսկիցը ու ցայնը չլսե։ Եթե իմ գատս ես կերած, աղասի չան, և եթե իմ ցերկերուս մեջ ես մեծած, քանի շունչ կապերանդ ու ոտքդ վրա դե, եգուր, եգուր, գանքնե այս սուրբ հողին վրա, և զիսալ անոր հետ տաղե, ու հետո Աստված քեզի հետ։ Քանի կենդանի եմ, թուր գծծեմ սիրդս, աչքս կհանեմ, ուրիշին ալ հարս չեմ գրնարսել, ուրիշին ալ մայր չեմ գրնարթարնալ, ինձի այլևս աչքալույս պետ չէ, պետքը չէ, իմ աչքիս լույսը նազլուն էր, իմ օր ու գյանքսալ, որ գորավ, փջացավ։ Եթե ասոր գողած դեղը ուրիշի ոտք է տված, հոգիս կուտամ, ասոր մե յետք աշխարը քո հարալ տարնա, ով ուշադրություն կտարցնե, ով կարևորություն կուտա, մերած բահունալ ականջին ըսած եմ, կնա, քո մահովդ զիստանչո հարսս, քանի շունչս վրաս է աղասին ալ գարմիր չի գաբեր, ալ ցերքերը հինա չի տներ, անոր հինան վաղուց քամիին դվի։ Մեկ բարձի գլուխ թրիկ, մեկ հողի մեջ պիտի քնանաք, զիսալ ձեր միջև գառնեք, որբեսի ձեր սերը քերեզմանի մեջ ալ տեսնեմ, երգինքին մեջ ալ վայելեմ, ձեզ օրհնեմ, ձեզի որդի ասեմ, ու Աստծո ինչպես ստացա, այնպես ալ վերադարձնեմ։ Քերեզմանի եզրին կանգնած եմ, քեզ կկանչեմ, աղասի չան, ցերկս ու գուրցքս բացած եմ, գարոդ եմ քեզի, հոգիիդ մադաղ, հողը ցերկս արած եմ, որ երեսիս նետեմ, ու մադաղ երդամ քեզի։ Բադանքս ես եմ գարած, որ մեջը մտնեմ, չարտ տանի նազլուն, խունգս, մոմս ու ժամուցս, իմ ցերկովս եմ դվեր, անունիդ մեռնիմ, ալ ժամ կամ բադարակ, դեր կամ բաժակ, ինձի պետք չեն, երեսս ոտքի տակը, հազար անգամ հրեշտակիս ոտն եմ ընկեր, ու ետ դարձուցեր, որպեսի մեի մնալ ցայնըդ լսեմ, այս քարացած ականչովս, մեի մնալ երեսը տեսնեմ, այս խավարած աչքովս, մեկ անգամ ալ այդ սուրբ ցերկդ պակցնեմ այս քարացած գուրցկիս, մեկ անգամ ալ այդ սիրելի պատկերդ այս հող դարձած երեսիս տնեմ, ու այս այրած, խորոված, քրքրված հոգիս ու շունչս քեզի տամ, աղասի չան։ Ուրեմն սիրդդ այնպես մեռած, գազրացած է, որ ալ չես սիրեր զիս, ախ, ինչ ընեմ, ինչ ասեմ, սիրդս լեցուն, ցայնս գարջ, դեղդ հերու, ով մեր ցավին ջարգնե։ Ողորմելի աղջիկը ալ չեր գրծած ինքզինք պահել, գեսուրն ալ այնադեն վրա հասավ, երբ ան այսպես պայդացած վարեր ինգած, ցերկեն բռնեց, թողթողալով դունդարավ, ու դակրեն խնդրեց, որ երթալու ադեն այս երկնալ աստվածասերի մքրել դա ու հետը դանի, նազլուն բաղուց հորինաձեր ու ամեն օր սկալով գերկեր զայն։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանը վիզաներու ազատագնացման ծրագիրի իրագործման վերջնաժամ գետնախանշած է 2029-ը։ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մուտքի արդյունակիրի վիզաներու ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի իրագործումը ավարտելու վերջնաժամկետ սահմանած է 2029 թվականը։ Եվրոպական միության խորհրդի արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիո հարցերով աշխատանքային խումբի պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքին այս մասին հայտարարած է ներքին գործոստ նախարար Արփինե Սարգսյան։ Նախարարի ինքնատմամբ գործողություններու ծրագիրի բացաճ իրագործումը շոշափելի արդյունքներ պիտի ապահովի ժողովրդավարական հաստատություններու ամրապնդման և առանց մուտքի արդյունակիրի երթևեկության թրության ապահովման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով մուտքի արդյունակիրի ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի առաջնահերթություններուն, նախարար Սարգսյան առանցքային համարած է նաև քաղթի կառավարումը։ Անոր խոսքով այդ ոլորդի մեջ կարևորակույն քայլերեն մեկը բեդություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով նոր գենսաճապական համագարքի ներդրումն է, որում մեկնարկը պիտի դրվի նոյեմբեր 1-ին։ Խոսելով սահմաններու համալիր կառավարման մասին, նախարարը ընդգծած է, որ Հայաստանը հանձնարու է ներդնելու համարգված համագարկ նպատակ ունենալով անցում կատարել անվտանգության ապահովման նոր օրինագին։ Մշակման մեջ է նաև սահմաններու համալիր կառավարման ռազմավարությունը, որ նախատեսված է կառավարության հաստատման ներկայացնել մինչև դարևեր։

Հայաստանի մեջ քաղաքական հետապնդումներու, մարդկային իրավունքներու վիճակին եւ ժողովրդավարական հաստատություններու հետեւողական թուլացման վերաբերող շարք մտածեր եւ օրինակներ։ Քննարկման առանցին բաժինը հատկացվեցավ Գալանքը իբրև խափանման միջոց կիրառելու գործելագերպին։ Գրիգորյան եւ Խաչատրյան ներկայացուցին այն դեպքերը, ուր Գալանքը չարաշահված է եւ կորձածված քաղաքական ընդդիմախոսներու նկատմամբ իբրև բաժիչ միջոց։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու, ընդրական գործընթացներու եւ ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ իրավական հետապնդումներու հարցերը կշարունակեն միջազգային դիտորդական գարուցներու ուշադրության առարկա մնալ։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններուն նվիրված վերջնական զեկույցը ևս մտահոգություններ արձանագրած էր ընդրական որոշումներու, քաղաքական փևերացման և վարչական միջոցներու օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստան 250 միլիոն եվրոյի նոր վարկ կնախադեպի առնել։ Հայաստանի կառավարությունը կնախադեպի 250 միլիոն եվրոյի վարկային քիծ ստանալ ֆրանսական զարգացման գործակալութենեն։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ներառված է կառավարության հոկտեմբեր 1-ի այսօրվան նիստի օրագարկին մեջ։ Վարգային ծրագրին որոշ մեկ մասը գրնադրամատրել նաև ասիական զարգացման տրամադունը։ Կառավարության ներկայացուցած հիմնավորման համաձայն վարգի նպատակը որակյալ և գայուն պետական ծախսերու ու ներդրումներու իրականացումն է, ինչպես նաև արդակին ֆինանսավորում են Հայաստանի կախվածության նվազեցումը։ Վարգային միջոցները պիտի ուղղվին 2026-ի պետական բյուջեի բաքսորթի ֆինանսավորման։ Ֆինանսներու նախարարությունը կնշեց, որ վարգային միջոցներու ժամանակի նստացումը կարևոր է պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերու ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի կառավարությունը այս տարվան բյուջեով նախատեսած էր բյուջեի բաքսորթը ծածկելու նպատակով շուրջ 1 միլիարդ և 600 միլիոն դոլարի վարկեր ներգրավել։ Օգոստոսի սկիզբը կառավարությունը որոշած էր 320 միլիոն դոլարի նոր վարկ վերցնել ասիական զարգացման տրամադունեն և վերագառուցման ու զարգացման միջազգային տրամադունեն։ Այս ամսվան սկիզբը ևս 80 միլիոն եվրոյի վարկ ստացված էր ՕՊԵԿ-ի ընդարձյալ բյուջեի բաղադրիչը ծածկելու նպատակով։ Նշենք, թե հուլիսի վերջի թրությամբ Հայաստանի պետական բարձքը գերազանցեր 13 միլիարդ և 900 միլիոն դոլարը, այդ գումարեն մոտ 6 միլիարդ և 800 միլիոն դոլարը արտաքին բարձքն է, իսկ մնացյալը ներքին բարձք, որ ներգրավված է դեղական ֆինանսական գարույցները և գենսատոշակային հիմնադրամները։ Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազը նվիրված է մշակութային ժառանգության։ Հայաստանի ֆուտբոլի տաշնակցությունը ներկայացուց Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազները, ուր առանձնահատուկ ուշադրություն դարձված է հայկական մշակութային ժառանգության։ Շաբիգին վրա դեղատրված են հայկական հնագույն զարդակրության նմուշներ, ցերակիրի ձևավորման ավանդություններով։ Հայաստանի մեջ գայացող մրցումներուն տարազին վրա օգտագործված են թռչնաքիրի հայկական դարեր։ Մինչ օդար թաշտի վրա օգտագործվելի շաբիգին վրա դեղատրված են զարդանախշեր, որոնցմով տարեր շարունակ զարդարված են հայկական ցերակիրները։ Հատկանշական է, որ ֆուտբոլի տաշնակցության խորհրդանիշին վրա Արարատը կշարունակի հաստատ մնալ։ Ռուբիո բանչացի, որ Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո սեպտեմբեր 28-ին բանչացի, որ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին մասնակցող Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Ռուբիոյի պահանջը ներկայացված է այն բանենի հետ, երբ Իրանի հետ գարկավորման շուրջ երկգողմ բանակցությունները մտան փակուղի։ Հրաբարակման համաձայն երկու շաբթի առավոտ Սպիտակդամ մեջ կգարձեին, թե նույն օրը Իրանի հետ բանակցություններում մեջ կարելի է առաջընթաց արձանագրել։ Սակայն օրվան վերջավորության պարզ դարձած է, որ բանակցությունները փակուղի մտած են։ Աղբյուրի համաձայն Երեգոյան Ռուբի

Յոյի հանցնարարությամբ մագի մեջ միացյալ նանքներու մշտական ներգայացությունը իրանական գողմին դեղեգացուցած է, որ անհրաժեշտ է անհաբաղ Նյու Յորքեն դուրս բերել Իրանի պատվիրակությունը, որը գլխավոր էր Իրանի արտաքին գործոստնախարար Աբաս Արաղջին։ Մի քանի ժամի հետ պատվիրակության անդամները մեկնած են Օտագայան և սեպտեմբեր 29-ի գիշերը մեկնած են Դոհա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հակնում եք դու կնտիր սև բաշկաններ, բայց մեկ է միշ ձեզ կմատնի, արկայությունը անբաժան տարզած փորի, երբ ամեն նոր երեկոյան

ունենայի, հազար ույսի հետ վասելեմ, աղ մի աղբեր ունենայի, իմ կլխին դեջ ունենայի, աղ մի աղբեր ունենայի, իմ գամքին դեջ, իմ կյանքին դեջ, իմ կլխին դեջ ունենայի. Մենակ մոլոր անրջել եմ, հավատալով ինձ տանջել եմ, միշտ խապվելով առաջել եմ, աղ մի աղբեր ունենայի, իմ կլխին դեր չունենայի, աղ մի աղբեր ունենայի, աղ մեկը չևով կապվել եմ, հազար գոմից միշտ խապվել եմ, կլխի ընգեր ստապվել եմ, ստապվելով թրադվել եմ, աղ մի աղբեր ունենայի, իմ կլխին դեր չունենայի, իմ գամքին դեր, իմ կյանքին դեր, իմ կլխին դեր.

Հազար ճամթի խեղջացել է, խեղջությունս ինձ տաջել եմ, ասկի մշտիտ ինձ խաճել եմ, ախնի աղբեր ունենայի, իմ կրխին դեր չունենայի, ախնի աղբեր ունենայի, աչ է մգնում, ծախ է մգնում, զղջում ազի մոտ գիգանքնում, ասկին ես կովիշն եմ գգնում, ախ մի աղբեր ունենայի, իմ գամքին դեր, իմ կյանքին դեր, իմ կրխին դեր չունենայի, իմ գամքին դեր, իմ կյանքին դեր, իմ կրխին դեր չունենայի, իմ

հետավ մի օր գուց է բացեց իր մեջ հայաց կան հում սիրով լծված դրվեց անկեղ սրտով բացվեց ապրած հոքով լծվեց գերվեց ու հիացած

դարձրեց լոք իր սիրո համար ու չափսոսած տրվեց կրքի դարձավ անմար կրակ դարձավ ապրող մի սիրտ հոգին մարմին է իր գտավ աչքեր որոնց խորքում ալեկոցվեց կրքի բույրը սիրո ապրեց անմար

Ստեղծրեց մի երկ, երկը կյանքի կոչեց, ապրել շարունակեց, ու պարիսպներ շարեց,

Հաշերով խոցված ապրեմ հույրով վարդի, մի խենց սիրահարի կյանքով, մի ուրվական հոգի, դեռ չգտած ոչինչ, դեգերում էր վերուված

Մորացիր դու նրանց կարոզները բոլոր, կարոզները նրանց կշտացրել են իսկ քեզ մտածրել, մորացիր դու նրանց բոլոր աղոթքները, հավատային քդ քեզ, մի անգամ հավատակո Աստծուն, հավատակո հոգուն, հավատակո

գլուխը լցրել բթությամ մշուշովին ցլիկ, կես կրտել են ցլիկ դարձրել բանով, ես որ մինչև կյանքիդ վերջն աշխատես չորտի պես, եղիր հեզ բանով ես, և վարիր այս անվերջ սևահողը, երբ կիչնի երեկոն դու անգիստ գնագոմ, որոճակ ես բաժին ընկած խոտը, մինչև կբացվի առավոտը, եղիր հեզ բանով ես, և վարիր այս անվերջ սևահողը, երբ կիչնի երեկոն դու անգիստ գնագոմ, որոճակ ես բաժին ընկած խոտը, մինչև կբացվի առավոտը, օրենքներից հոգնած այս դժբախտ անասունը, մահվան վախն աչկերում հոգևարք է ապրում, ո աշխարհ դու ինչու ծնեցիր մարդկային այս նախիրը, որ հիմա բավաշոտ բթությամբ բազմանում է, օրենքները փակել են դռները բոլոր։

մեզ հաճախ, այցերի մեզ հաճախ, մենք գիտենք, ճամփաները բոլոր դեպի մահ են տանում, ձեր հաճելի մոռացում, այցերի մեզ հաճախ, մենք գիտենք, ճամփաները բոլոր դեպի մահ են տանում, եղիր հեզ, բանով ես, և բարի այս անվերջ սևահողը, երկիչնի երեկոն դու հանգիստ գնագոմ, որոճակ ես բաժին ընկած խոտը, մինչև կբացվի

նորից, կտեսնեմ կես իմ սեր, իմ կորած, ու իմա ես այսպես միայնակ, շրջում եմ ծարղով ուշ դարձած.

0: Դուք լսում եք IPFM ձայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։
1: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ։

0: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես ամեն 5-7 ժամը 15-ին IBFM-ի ուղիղ եթերում IBFM-ի անցուդարձը ծրագիրն է եւ այս պահին լողափից նիզ քաղաքից ինձ է միացել իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը։ Ողջույն Արտակ։
1: Ողջույն Լուսինե, ողջույն IBFM, ողջույն մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ։ Ինչպե՞ս ես Լուսինե։
0: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Չնայած երևի հարցը չտամ էլ, որովհետև զգում եմ, այնպեսի լավ վայրում ես նստած, այդպես 4 կողմից։
1: Ահա, այսինքն գեղեցիկ մի վայր։
0: Այո։
1: Ինչպե՞ս ես, մենք արդեն սեպտեմբերի վերջը, բայց մարտիկ դեռ շարունակում են լողալ։ Ջերմաստիճանը մոտ հասնում է 28 աստիճան, բայց արև չունենք այսօր մի փոքր։
0: Պաստորեն, ջրի ջերմաստիճանն էլ պետք է բավականին բարձր լինի, որ մարդիկ դեռ
1: լողան։ Ստանում եմ հաջորդիք ստուգել և տեղեկացնել քեզ։
0: Շատ լավ, մենք կսպասենք Արտակ։
1: Դե ինչ, ովքեր այս պահին իհարկե միացել են մեզ, ես տեղեկացնենք, որ IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դասն է մեզ հետ կապ հաստատելու համար, գործում է 01-43-53-19-90։
0: Տեղեկացնեմ նաև, որ կարող եք մեզ դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
1: Ոքեր այդ պայն թրջում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թրիշ և պապուկ բայրեշկ արևոտ Հայաստան։ Հենց դու այս պահին կովտե մեքենայի մեջ ես, որսա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, որսացեք մեզ ամենույն։

0: 01-43-53-19-90-ը այս պահից գործում է, իսկ մենք Լուսինե Վարդանյան փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված, քանի որ մեր գործընկերն է այս պահին գծում։
1: Այո, եւ այս տարի որոշել ենք առաջին հատվածը հենց սկսել աստղաբանական կանխատեսումներ, դե ինչ, սկսենք։

0: Դենք նիսից Փարիզ, Փարիզից Երևան կապը այս պահին տրված է, իհարկե այս գեղեցիկ վայրից մենք ողջունում ենք մի մարդու, մեզ համար շատ հարազատ մարդ, ուղղակի կասենք լավ ընկեր եւ գործ ընկեր, Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, սիրելի Լուսինե, Արտակ, սիրելի հետևորդներ, ուրախ եմ կրկին հանդիպման համար, շատ հետաքրքիր է, ուղղակի դուք չեք պատկերացնում, թե մենք ինչ էքստրեմալ վիճակում երեքով հավաքվում ենք, եւ մի գաղտնի բացահայտեմ, որ վերջերս 5 տարի հետո խումբ ենք բացել, որ կարողանանք շփվենք շփումների, բայց երբ մինչ այդ անհրաժեշտություն չենք ունեցել, չէ՞, որտեղ Արտակը ռադիոյում էր, շատ արագ կարողանում էինք կապ հաստատել մեկս մյուսի հետ, հիմա մենք տարբեր հատվածում ենք, Արտակը նիսում է, Լուսնեն Փարիզում է, ես Հայաստանում, բայց մենք հայկական փոքրին այո, հայկական հոգին այստեղ է, հայկական կոլորիտը, խոսակցությունը, կատակները այստեղ են, եւ ես ասեմ ձեզ, որ ես հենց հիմա ինձ մոտ արդեն ուղիղ նկարահանում եմ կազմակերպել, չգիտեմ ինչպես կլինի, ցավոք կարտակը բացակամեմ, բայց ընթացքում Արտակ ջան այսպես հաղում այնպես կանեմ, որ դու
0: ես ցանկ եմ գիտես,
2: ուրախ եմ շատ սիրի գործընկերներ, եկեք մի փոքր զգուշացումներ տամ աստղաբանական, դու գիտեք ես այնպիսի մարդ եմ, որ միշտ բացասականը բարդ իրավիճակն է, միշտ ներկայացնում եմ դրական քողի տակ, այո, այսպիսի մի դիրքավորում ունենք ցավոք, սեպտեմբերի 28-29-ից մարսը մտնում է Առուց, մինչև նոյեմբերի 25-ը բարդ է լինելու Առուց ջրհոս, ցուր եւ կարիճ կենդանակերպերի ազդեցության տակ մասը կոնֆլիկտի մոլորակն է, Արդյոք երեխաներն են, բիզնեսներն են, ուրախ պետք է լինեն այդ մարտիկ, նրանք առավելապես այս մեկ շաբաթ 10 օրը թող զգուշ լինեն նրանք, ովքեր առաջին 10 օրյակի ծնված են հունվարի 20-ից փետրվարի այո, սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ մոտ կապ ընդարձեց, որտեղ Մարսը բարդ դիրքեր ունի, Մարս Պլուտոն, հենց այս պահի լարված դիրքեր, Պլուտոնը ջրհոսում, ինքը կապ հատումներ առաջին իսկ երեք արդեն այս ուրախազանգը ստացա, որ մարդիկ խնդիր են ունեցել ուժային կառույցների հետ, իհարկե այդ անձի ծնված պահին մասը առուծում է, լարված դիրքեր կան, սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, իսկ եթե դուք տեղեկացված եք, ուղղակի այն ինչ որ ձեզնից է կախված, հանգիստ եղեք այդ իրավիճակներում, տեսնում եք կոնֆլիկտային մարդ է գալիս, տեսնում եք ադեկվատ չի, գիտեք մարսը առուծում դրանք բաներն են, աբյուզերներն են, դրանք նարցիստներ են, դրանք ռուսական մի հատ լավ բառն է ասում հարուսների երեխաներին, հա, այդպիսի մարդիկ կարող են գալ ձեր կյանք, հանգիստ սուստ գնում ես ենքո, մինչև ինքը մեկ ասում է, եթե մինչև ինքը իր ձեռքով իր վերջը տա։
3: Շատ լավ։
2: Էտես։ Մեկ էլ Վեներան է կարիճում, Վեներան հոկտեմբերի 3-ից նահանջելի է, սիրային գործ է, ուշադիր եղեք դավաճանությունների, սիրելի կարիճ եւ Առյուծ կանայք եւ տղամարդիկ, ուշադիր եղեք դավաճանություններից, մի վիդեոյում հրապարակել եմ, այն ասում սիրելի Առուս կիկը կամ կարիչ տղամարդիկ է, որ հանդիպել եք է, ին ունե, որ կանանց, որոնք կարող են իրենց այդ շլացուցիչ փայլով ձեզ զարմացնեք, մի զարմացեք, ուշադիր եղեք, որովհետև նրանք վտանգավոր են, մանավանդ կարիչ, Առուս կանայք։
3: Մենք տղամարդիկ, զգուշավորություններ, այս քանի օրը բոլորը զգուշ լինենք։
2: Բայց ես զգուշ լինենք, բայց եթե դուք հանգիստ եք, ապրում եք նորմալ ձեր կյանքով, աշխատում եք եւ այլն, դրան կարող ձեր չխանգարել ուղղակի։ Վերջ։
3: Շատ լավ։
0: Բնականություն ձեզ լավ եւ դրական օր կմաղթենք, գունեղ երազներ եւ ամենակարևորը շնորհակալություն, որ մեր հետ եք։

0: Ինչի կանխատեսումների մասին չեն կարող ասել։
1: Դե հուսանք մյուս շաբաթ կկարողանանք արդեն ասել, բարի ու ձեզ։
0: Ես զգուշացրել եմ վերջ։
2: Լավ որ ձեզ Կինգանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին։
0: Տեսցեմ։
2: Հաջողություն, դե ինչ լուսինը փորձում ենք շարժվել առաջ և անցնել ծրագրի երկրորդ հատված։
1: Այո, եւ այս հատվածում իհարկե մենք երկուսով ներկայացնելու ենք մշակութային եւ մարզական անցուդարձը։

0: Դեժնուսինես սկսում ես բնականաբար դու։
1: Այո, եւ այսպես կող կողքի կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը հոկտեմբերի 2-ից 5-ը կանցկացնի կող կողքի 7-րդ միջազգային ներառական երաժշտական արտ-փառատոնը։ Ներառական հասարակություն քաղաքակիրթ երկիր կարգախոսի ներքո։ Այս տարի փառատոնն ունի շուրջ 500 մասնակից Հայաստանից եւ արտերկրից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Մոլդովայից, Ուզբեկստանից եւ այլ երկրներից։ Կող կողքի միջազգային ներառական երաժշտական արտ-փառատոնը նպատակ ունի բացահայտելու զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների և պատանիների ստեղծագործական ներուժը, նպաստելու նրանց կարողությունների զարգացմանն ու կատարելագործմանը, ստեղծելով կրթամշակութային կյանքում նրանց ակտիվ ներգրավման հավասար պայմաններ։ Այս տարի փառատոնին մասնակցում են հայկական ջազի կենթանի լեգենդ Լևոն Մալխասյանը, հայտնի երգիչ երգահան Ռուբեն Հաֆերդյանը, ինչպես նաև Գոր Սուջյանը, Իվետ Ամուկուչյանը, Նեմրա Լավելի գաթախմբերը եւ այլն ավելի եւ այլ ավելի երաժիշտներ եւ երաժշտական խմբեր։ Գալահամերգի շրջանակում Ազատության հրապարակի տարածքում կկազմակերպվի նաեւ զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների նկարչական եւ ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք։
0: Արարատունիկ խաղը 3-2-0 հաշվով հաղթել է Արարատ թիմը, իհարկե դուրս եկել Կիսա Եզրափակիչ։
1: Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը սեպտեմբերի 26-ին Կոմիտաս վարդապետի ծննդյանօրը մեկնարկել է Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության 4-րդ միջազգային փառատոնը։ Ավանդույթի համաձայն փառատոնի բացման համերգը նվիրված է եղել Կոմիտասին, ներկայացնելով նրա հայ եւ համաշխարհային երաժշտարվեստի տարբեր ժամանակաշրջանների ստեղծագործություններ։ Փառատոնի նպատակներից են Հայաստանում երգեհոնային արվեստի նկատմամբ հետաքրքրության խթանումը, Վահագն Ստամբոլցյանի հիմնած դպրոցի ավանդույթների պահպանումն ու զարգացումը, նոր սերնդի կատարողների խրախուսումը եւ միջազգային մասնագիտական կապերի ընդլայնումը։ Անցյալ տարիների ընթացքում երգեհոնային արվեստը Հայաստանում նոր զարգացում է ստացել եւ գրավել նաեւ միջազգային մասնագիտական հանրության ուշադրությունը։ Այս հետաքրքրության մասին են վկայում աշխարհի տարբեր երկրներից փառատոնին մասնակցելու վերաբերյալ ստացվող առաջարկները։ Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության 4-րդ միջազգային փառատոնը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 5-ը համերգային եւ հատուկ ծրագրեր ներկայացնելով Երևանում, Կապանում եւ Չարենցավանում։
0: Շախմատիստ Կարեն Ասլանյանը ճապոնացի մարզիչի նկատմամբ հաղթող է ճանաչվել 5-2, 4-3, 4-2 հաշվով եւ անցել Եզրափակիչ։
1: Եվ հետաքրքիր վերջին երրորդ մշակութային լուրը, Երվանդ Քոչարի թանգարանում բացվել է կիբերնետիկայի Մուսան, տեխնոլոգիական Հայաստանի հիշողության հոլոգրաֆիկ վերստեղծում նոր տեխնոլոգիական ցուցադրությունը, որը միավորում է Երվանդ Քոչարի արվեստը, Հայաստանի տեխնոլոգիական անցյալի հիշողությունը եւ հոլոգրաֆիկ տեխնոլոգիան։ Նախագիծը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն տեսնել կիբերնետիկայի Մուսան բնօրինակ քանդակի հոլոգրամը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիայի միջոցով վերադառնալ 70-ականներ եւ ստեղծագործական միջավայրում տեսնել Քոչարին աշխատանքի պահին։ Փորձառության հիմքում հոլոգրաֆիկ իրականության գաղափարն է։ Այցելուն չի կտրվում իրական աշխարից եւ չի տեղափոխվում ամբողջությամբ վիրտուալ միջավայր։ Նա շարունակում է տեսնել թանգարանի իրական տարածքը, ցուցանմուշներն ու իր կողքին գտնվող մարդկանց։ Սակայն իրական տարածության շարունակությունը բացվում է թվային աշխարհում հոլոգրաֆիկ ձևով։ Հոլոգրաֆիկ փորձառության ընթացքում այցելուն տեսնում է Երվանդ Քոչարին իր արվեստանոցում, աշխատանքի պահին հետևում է միջավայրում զարգացող պատմությանը եւ կիբերնետիկա Մուսայի ստեղծման շուրջ ձևավորված ժամանակաշրջանին։ Փորձառության կարևոր բաղադրիչներից է նաեւ Երվանդ Քոչարի իրական ձայնը։ Այցելուն լսում է հենց վարպետին։ Հոլոգրաֆիկ պատմությունից հետո այցելությունը շարունակում է Երվանդ Քոչարի թանգարանի սրահում, որտեղ ներկայացված է կիբերնետիկայի Մուսան հոլոգրաֆիկ քանդակը։ Նախագիստ ունի նաև լրացուցիչ թվային փորձառություն, որի ընթացքում այցելուն կարող էին նորույն ընտրել արվեստանոցի տարբեր դիտակետեր և ուսումնասիրել վերականգնված միջավայրը տարբեր տեսանկյուններից։ Երվանդ Քոչարյանի թանգարանը զարգացնում է շարժական թվային թանգարան նախաձեռնությունը, ընդլայնելով Քոչարի արվեստի ներկայացման հնարավորություններ և թանգարանի ֆիզիկական սահմաններից դուրս իհարկե, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանում են և Երևանում, իհարկե կարող են գնալ և այցելել Երևանդ Քոչարի իհարկե թանգարան։
0: Ինչ մարզական և մշակութային նորությունները ասքան են, Լուսինեն արդեն փորձելու ենք ընդմիջվել գեղեցիկ երաժշտությամբ, որից անմիջապես հետո Լուսինեն արդեն ժյուրիի հետ խոսելու է հետաքրքիր թեմայի մասին։
1: Այո, սիրելի ընկերներ, ես հրաժեշտ եմ տալիս այս պահին Արտակ Թադևոսյանին, նրան մաղթում եմ գեղեցիկոր և ձեզ ներկայացնում առաջին թոփ 3-ի կատարումը, Բրյունետն է կատարողը և իր վերջին երգն է կոչվում է Անհետանամ։

Ձեր ընկերներ, IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրը շարունակվում է, իսկ այս պահին իհարկե արդեն մի քանի վարկյանից միանալու ենք Հայաստան, որպեսզի տեսնեք մեր հյուրին և լսեք մեր հարցազրույցը։

0: Եվ այսպես իմ փոքրիկ հյուրը արդեն իսկ կապ է հաստատել մեզ հետ եւ տեսակապով զրուցելու եմ դա մի տաղանդավոր տղայի հետ, փորձելով բացահայտել նրա տաղանդը, սերը դեպի արվեստը եւ ի վերջո իր ստեղծագործական աշխարհը։ Իհարկե այսօրվա իմ հյուրը Սարգիս Արաբյանն է, որի կողքին կա նաեւ հայրիկը Բեկլար Արաբյանը, որը կարիքի դեպքում նաեւ որոշ լրացումներ կանի։ Եվ այսպես, բարև Սարգիս, ինչպես ես?
1: Բարև ձեզ, լավ եմ, դուք ո՞նց եք։
0: Լավ, մերսի։ Լավ, սկսենք ամենաառաջին հարցից, քանի տարեկան ես եւ որտեղ ես ծնվել?
1: Ես Լիբանան եմ ծնվել, 11 տարեկան եմ։
0: Շատ լավ, իսկ կարող ես մեզ մի փոքր պատմել, ի՞նչ հետաքրքիր հիշողություններ ունես այնտեղ անցկացրած քո այդ մանկության տարիներից։
1: Դե շատ չեմ հիշում, որտեղ 4 տարեկանից փոխադրվել եմ Հայաստան։ Հիշում եմ իմ տունը, մեր ֆուտբոլի դաշտերը։
0: Ֆուտբոլ սիրում ես?
1: Այո։
0: Այո, փաստորեն սպորտով էլ ես հետաքրքրվում, զբաղվում։ Շատ լավ, այ հետաքրքիր է, փաստորեն քանի տարի է արդեն, որ Հայաստանում ես, որ տեղափոխվեցիք?
1: 7 տարի,
0: 4 տարեկան էր։ Այ հիշում ես առաջին նկարած նկարդ, որ բոլորի կողմից գովասանքի արժանացավ, այ որ նկարեցիր, ասեցին, ուաո, ես ինչ գեղեցիկ նկար ես նկարել, Սարգիս, որ բոլորի մոտ զարմանք առաջացրեց, հիշում ես, որն էր այդ նկարը և քանի տարեկան էիր?
1: Դիմանկար էր, 7 տարեկան էի։
0: Իսկ ո՞ն դիմանկարներ, կարող եմ ես պատմես։
1: Գիմանուկյանի։
0: Իսկ ինչով էիր նկարել, մատիտով էիր նկարել, ջրաներկով, ինչ էիր
1: ուզում։ Մատիտով գծել էի, հետո սկսեցի ունավորել վրցինով, ներկերով։ Հետո նկարել, շատ զարմացա։
0: Զարմացան, իսկ այդ նկարը մինչև հիմա պահել ես, որպես քո առաջին։
1: Ոչ, նզեր եմ տվել իրան։
0: Օ, շատ լավ, փաստորեն չես պա։ Այ, ես հիմա այս հարցս մի քիչ հայրիկին էի ուզում ուղել։ Այ, հետաքրքիր, երբ նկատեցիք Սարգիսի մոտ սերը դեպի նկարչություն և զգացիք, որ նա իրոք օժտված է նկարչական տաղանդով, եթե հնարավոր է, թող հայրիկը պատասխանի այս իմ հարցին։
2: Ինքը 6 տարեկանից սկսել էր արդեն նկարելու, բայց դեսամ քանի շատ է սիրում նկարել, ուզեցինք հատուկ նկարչական դպրոց ուղարկել, որպեսզի ինքը իր նկարչության հետևելով ավելի առաջ գնա։
0: Իսկ այ հենց հաջորդ հարցս էր, արդեն քանի տարի է, որ նկարչության դասերի է գնում և որտեղ է, հենց Հայաստանում սկսես, թե արդեն ընտեղ փոքր տարիքում գնում էր։
2: 5 տարեկանից ինքը սկսել էր այստեղ գնալու։ Մի մինչև հիմա էլ արդեն մենք մեր շրջանը, Չրվեժ շրջանը, որ գա քյուղաքաղաք է, ավելի քաղաքի Չրվեժ շրջանի մեջ բան է գնում, ինքը նկարչության դպրոցը, Գերմանիե Տասադուին անունը, այդ օրը մոտ գնում է սովորում մինչև ներկա օրերս։
0: Այ Սարգիս, ինձ հետաքրքիր է, ընդհանրապես դու ինչ ես սիրում նկարել։
1: Ես սիրում եմ
0: նկարում։
1: Ես սիրում եմ ամեն ինչ նկարել, դիմանկար, բնություն, գծանկար։
0: Իսկ ինչ նյութերով ես նկարում ընդհանրապես։
1: Կտավի վրա ակրիլով։
0: Ակրիլով, հա։ Իսկ օրինակ մատիտով բան տենց գծանկարներ չես անում։
1: Կտավի վրա չէ, բայց թուղթի վրա այո։
0: Թուղթի վրա, ահա, այո, հետաքրքիր է։ Իսկ հաճախ ես նկարում, ինձ հետաքրքիր է օրինակ, ինչ հաճախականությամբ ես նկարում, օրինակ կարող է ամեն օր մի քիչ նկարում ես, թե ինչ-որ օրեր կա, որ օրինակ տխուր ես կամ ուրախ ես, և ո՞նց ես որոշում, էլի ինչ հաճախականությամբ ես նկարում։
1: Ես ամեն օր նկարում եմ, որ նկարին տենում եմ, ուզում եմ ես նկարում նկարեմ, նայում եմ կտավի վրայա, բաժակի վրայա կամ տախտակի վրայա, հետո սկսում եմ նկարել, որ նկարը վերջացնում եմ, ես ունեմ Instagram-ի էջ, իջացնում եմ, սաղ հավանում են։
0: Իսկ հետաքրքիր է, մի նկար օրինակ քանի օրում ես ավարտում, եթե սկսում ես այսօր, քանի օր մոտավորապես, այսպես ասենք։
1: Դե կարող է կտավ լինի, տարբեր չափերը, տարբեր բորերը վահանջում։
0: Իսկ մոտավորապես, օրինակ ամենակարճը, որ կտեվի, քանի օրում ես նկարում։
1: Կտավի վրա մի շատ։
0: Այո, մի շաբաթ նկարում ես։ Պաստորեն ամեն օր դասերից գալիս ես, դպրոցից դասերը տանում ես, այ հետաքրիա որ պահին ես օրվա նկարում։ Ինչ որ պահ ունես, թե երբ զգաս պահանջը, այդ օրինակ ցանկությունը գալիս է, այդ պահին ես գնում, ինչ որ որոշված ժամեր չկա։
1: Կա։ Իրիկունը։
0: Իսկ ով ա որոշել հետաքրիա, դու ես որոշել, թե տունը ծնողներն ասում են, սա կանես նոր կգնաս նկարելու։
1: Ես եմ որոշել։
0: Իսկ ուրեմն ինչ ես զգում երեկոյան, որ ավելի լավ ես նկարում, ինչից ես ներշնչվում, պիտի անպայման մութ լինի դրսում օրինա, կամ արդեն հոգնած ես, այդ հոգնածությունից ես որոշում հիմա էլ նկարել, ի՞նչ ա քեզ օրինակ բերում դրան, որ երեկոյան ավելի լավ ա նկարելա։
1: Որտեղ դպրոցից որ գալիս եմ, տնայիններս գրում եմ, մի քիչ հանգստանում եմ ու արդեն գիշեր ա լինում, լողանում եմ ու սկսում եմ նկարել։
0: Եվ մինչև ժամը քանիսն ես նկարում, եթե գաղտնիք չէ։
1: 10, 11։
0: Ուհ։
1: Մի օր եղել է մինչև ժամը 1։
0: Ուհ։ Ու այտենց այդ նկարը, այդպես մամա, ոնց որ ասում են, գլխիդ մեջ գնում ես այդ նկարածը։
1: Այո։
0: Իսկ հետաքրքիր, ինչից ես ներշնչում, որ որոշում ես հաջորդ նկարս այսա պիտի լինի։ Ոնց ես որոշում, օրինակ, հաջորդը ինչ ես նկարելու։
1: Դե ես պիտի առաջին իմանեմ կտավի չափի ինչա, որ այդ չափին տեղավորեմ իմ նկարս։
0: Իսկ դա ոնց ես իմանում, դու ես ընտրում հաջորդը ինչ չափի նկար ես ընտրում, թե բա հայրիկն է ասում, հաջորդը ես չափի նկար կանես։
1: Ես եմ ընտրում։
0: Իսկ քանի նկար ունես արդեն սարքիս, եթե գաղտնի չէ։
1: 200-250 չեմ հաշվել հելում։
0: 250, այդքանը որտեղ ես պահում, տանը տեղ ունեք այդքանը պահելու
1: համար։ Այո։
0: Իսկ հետաքրքիր է, այդ նկարները որևէ ցուցահանդեսի օրինակ ներկայացրել ես, որտեղ են մարդիկ Հայաստանում գալիս տեսնում օրինակ քո ստեղծագործությունները։
1: Երկու ամսի, Կիրակի ու շաբաթ օրը ես բազար ունեի, որ ընդեղ կարամ վաճարեմ իմ նկարներս, ընդեղ ցույցադրեցի։ Մի շաբաթ առաջ Հերվեստ տկա մեր ձորախորի մոտ, ընդեղ ցույցադրեցի։ Ես իմ անձնական ցուցահանդեսն եմ ունեցել։
0: Այ հենց դրան էի ուզում հասնել, երբ ես ունեցել քո անձնական ցուցահանդեսը և որտեղ, որ պատկերասրահում ես ցուցադրել։
1: Մի տարի առաջ էր, կոնգրետ չեմ հիշում։
0: Չես հիշում, բայց Երևանում էր։
1: Այո։
0: Իսկ ով էր կազմակերպել։
1: Պապաս։
0: Օ, պաստորեն հայրիկն է հետևում քո գործունեությանը, շատ լրջորեն։ Գիտես, ես այսպես քո Instagram-յան էջը թերթելով տեսա, որ դու նույնիսկ նկար ուներ Ջորկայեվի հետ, ընդամենը մի քանի օր առաջ, ճիշտ եմ տեսել։
1: Այո։
0: Իսկ դա որտեղ էր։ Ինքը եկել էր քո նկարներն էր տեսել, որտեղ էր կատարվում այդ դեպքը։
1: Ես այդ շաբաթ ու կիրակի օրը ես ցուցահանդես ունեի։
0: Որտեղ էր ցուցահանդեսը, Երևանում էր հենց։
1: Այո, Շարլ Ազնավուրի արձանի մոտը։
0: Ահա։
1: Ինքը տեսավ, որ այնտեղ նստած էր, կոֆե էր խմում։
0: Ահա։
1: Ես ճանաչեցի իրեն ու ասեցի we can take a picture, նկարվեցինք իրար հետ։
0: Շատ լավ։ Իսկ շատ են մարդիկ մոտենում այդ ցուցահանդեսներին, որ ցուցադրում ես քո գործերը, գալիս մոտենում են, գովում են։ Այո։
1: Տարբեր երկրներից։
0: Նույնիսկ զբոսաշրջիկները։ Ես գիտեմ, որ դու նաև մրցույթների ես մասնակցել, մի փոքր կմատմես ես այս ամենի մասին, երբ, որտեղ, որ երկրներում և ինչ մրցանակներ ես շահել, եթե մոտդ կա, նույնիսկ կարող ես ցույց տալ այդ մրցանակները։
1: AIC Dubai-ն է։
0: Սա երբ ա եղել, մի քիչ պատմի։
1: Էսի մի տարի առաջ եղել։ Ստացել եմ առաջի տեղ։
0: Առաջի տեղն ես գրավել։ Քանի տարեկանների ցուցահանդես էր, փոքրիկներ էին բոլորը։
1: Դա ընդհանուր, սաղ։
0: Հա, ընդհանուր էր, տարիքային սահմանափակում չկար։
1: Այո։
0: Շատ լավ, քանի հատ ունես մրցանակ ընդհանուր։
1: 10-ից ավել։
0: 10-ից ավել։ Իսկ այդ 10-ից քանի՞ն ես արտասահմանում ստացել։
1: 10, սաղ Հայաստանում եմ ստացել։
0: Իսկ ես մեկը ես ոնց որ հայերեն չի գրած, հա։
1: Էսի Վրաստանն է։
0: Հա, վրացերեն է, հա, վրա։ Իսկ ոնց ես գնում մասնակցում, հայրիկն է օգնում, որ ոնց ես գրանցվում այդ, որովհետև ահագին ընդեղ ինչ-որ գործընթաց է, չէ՞, պետք է անցնել, դիմել, ոնց է դա կատարվում։
1: մենք ծանոթ ունենք, որ ինքն է կազմակերպում էսի, մենք իրան ենք ասում, ինք ասում է որ օրը, ինչ արժի և երբ ստանան, մարդիկ ներկա գնում են վրաստնան, բայց մենք օնլայն ենք անում։
0: Հա, online եք մասնակցում, շատ լավ։ Այսինքն online էպես ցուցադրում ես քո ստեղծագործությունը։ Այ մի փոքր քո հետևում տեսնում գեղեցիկ էպես կտավներ կա։ Կփորձես որևէ մեկը ներկայացնել ու ասել իրանից ի՞նչ է ներկայացնում, երբ ես նկարել, ի՞նչ ես նկարել։
1: Դե
0: Անա, այ օրինակ ես մեկը։
1: Էսի Էջնյալսինա։
0: Ահա։
1: Ես ես հետևի մասը տենց եմ արել, որ Հայաստանի գույներով լինի։
0: Հա, գիտես հիմա մեզ, որովհետև ռադիոյով են լսում մարդիկ, ինչու եմ խնդրում, որ մի քիչ ներկայագրես, որտեվ իրենք չեն տեսնում պատկերը, միայն լսում են քո ձայնը, մի քիչ կներկայացնես, ինչ կա քո կտավի վրա, ինչ ես պատկերել, Էջմիածին ասելով, ինչ ենք տեսնում այստեղ։
1: Էջմիածի գույնը եմ դրել, որ ասկացվի, որ Էջմիածինը։
0: Իսկ ինչ գույներ ես դրել, այ իրենք չեն տեսնում, կասես։
1: Բայց շականակ, բաց շականակ, մուգ շականակ, դեղի, նարնջագույն, սև։
0: Եվ մի քիչ այս կողմ որ պահես, մենք իհարկե Էջմիածին ասելով եկեղեցին ենք տեսնում։ Շատ հետաքրիր գույների համադրություն ունես, ճիշտ ասած, բավականին ես նկատեցի թերթելով քո Instagram-յան էջը, վառ գույներ ես սիրում օգտագործել, ամենաշատը որ գույներն ես օգտագործում։
1: Դեղինը, կապույտը,
0: կարմիրը դպես, այո, ես շատ զգում եմ կարմիրը և կապույտը այսպես բավականին ներկա են քո կտավների մեջ։ Իսկ մի այսպիսի հարց էլ տամ, պես դու շատ սիրում ես նկարել, առանց նկարչության չես պատկերացնում, կարծում եմ քո կյանքը, եթե ամեն օր էսպես, կարող ենք ասել, որ ամեն օր նկարում ես։
1: Այո։
0: Շատ լավ, իսկ այդ դեպքում հաճախում ես ինքդ պատկերասրահներ, ցուցահանդեսներ, որպիսի ուրիշների աշխատանքները տեսնես։
1: Այո։
0: Եվ դա քեզ ինչ ա տալիս, այն շատ հետաքրքիր ա, դու որ սիրում ես նկարել, երբ որ գրում ես ինչ-որ մեկի ցուցահանդեսին, ինչ-որ պատկերասրահ ես գնում այցելում, դա քեզ ինչ է տալիս։
1: Ուրախություն։
0: Միայն, իսկ ինչ-որտեղ կարող ա ներշնչվում ես, մտածում ես, այ տես ինչ հետաքրքիր ձևով է նկարել, մի գուցե ես էլ փորձեմ նման մի բան, իրոք։
1: Գաղափար եմ առնում։
0: Ահա։
1: Տուն եմ գալիս, իմ ձևերով եմ նկարում։
0: Ահա։ Պաստորն, ամեն մի այդպիսի պատկերասրահ այս այցելությունից հետո ոգեշնչվում ես եւ գալիս ես մի հատ գեղեցիկ պատկեր նկարում։
1: Այո։
0: Իսկ որոշել ես քո հաջորդ նկարը որն է լինելու, ինչ ես նկարել, դիմանկար է լինելու, ի՞նչ է լինելու, արդեն ինչ որ ունես գաղափար, թե արդեն ինչ որ մի բանի վրա աշխատում ես այս պահին։
1: Հելևոր ոչ։
0: Չես աշխատում։ Բայց չգիտես էլ ինչ ես ուզելու նկարել։
1: Կարող է բաշ։
0: Կարող, իմիջայլոց, այո, ես ուզում էի մեր ունկնդիրներին նաև, որպես տեղեկացնեմ, խնդրեմ պատմի, բացի կտավներից, դու նաև բացի թղթից, կտավներից, այլ ինչ-որ, ինչի, տարբեր բաների վրա ես նկարում, ինչի վրա ես նկարում, բաժակավաթի վրա ես նկարում, ենտեղ եթե ունես, կարող ես նույնիսկ ցուցադրել, այստեղ ես ինչքան գիտեմ, տառերն ես, չէ՞ գրում մեր հայկական այբուբենի։
1: Այո։
0: Ահա, այդ ինչի վրա, բնակներ տեսա այնտեղ, ինչ որ տարբեր, տարբեր իրերի վրա ես նկարում։
1: Այո, շունկեքի վրա։
0: Ահա, պայուսակների վրա, այսպես կտորից, ինչ հետ է, գեղեցիկ պայման, կտորից պայուսակ ես պատրաստել, շատ գեղեցիկ է։
1: Ես առել եմ, վրեն նկարել եմ։
0: Ահա, արդեն դա այդքան պարզ էր, հասկացանք, որ կտորից պայուսակը գնել ես, սպիտակ գնում ես կտորը եւ այդպես գեղեցիկ վրան նկարազարդում ես։
1: Այո։
0: Շատ լավ, իսկ այս պայուսակներն էլ ես ցուցադրում այնտեղ, որտեղ քո ցուցադրություններ։
1: Այո։
0: Բնակների վրա էլ ես նկարում, ես տեսա։ Եղավ Սարգիս, շատ-շատ գեղեցիկ են քո ստեղծագործությունները եւ հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ դու ընդամենը 11 տարեկան ես եւ ապրում ես Երևանում։ Ենպես որ բոլոր նրանք, ովքեր կգան Երևան, կարծում եմ ամրանը շատ են գալիս մեզ մոտից Երևան եւ հույս ունեմ, որ կգան եւ կտեսնեն քո գեղեցիկ նկարները։
1: Այո, կարող եմ դիմանկարներս ցույց տալ։
0: Իհարկե, եթե ուզում ես, կարող ես։ Ում դիմանկարն է սա?
1: Ձախարություն։
0: Ա, ես էի ուզում ասել, նմա այ ձախարու, հա, պաստորեն, այսպես հայտնի է, մարդկանց էլ ես նկարում, եւ ինչ ես անում, վերջում իրենց ես նվիրում։
1: Ոչ, ինձ են պահում հիշատակ։
0: Շատ լավ, վայ Սարգիս, շատ հետաքրքիր էր քեզ հետ զրուցելը, բայց ցավոք մեր եթերաժամանակը սպառվում է, ես քեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ ցայլ թաթան է կարծում եմ։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս եւ մեծ-մեծ հաջողություններ եմ մաղթում Սարգիս։
1: Այո։
0: Ցտեսություն, բարի օր քեզ։
1: Մերսի։
0: Դե ինչ սիրելի ունկնդիրներ, հուսամ հավանեցիք մեր Սարգիսի ստեղծագործությունները եւ Հայաստան այցելելիս անպայման կգնաք դրանց, դրանք կտեսնեք։ Իսկ մենք այս պահին արդեն անցնենք երաժշտական երկրորդ կատարումին, լսելու ենք Լավելի խմբի կատարումներից, որը կոչվում է այսօր Իմիջայլոց, այս խումբը ընդհանրապես մի քանի օր առաջ Փարիզյան շրջանում համերգ էր տալիս։

Ներկայացնեմ այս պահին եղանակային կանխատեսումները եւ այսպես այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է փոփոխական եղանակ։ Ջերմաստիճանը առավոտյան 18-ը օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 21-ի։ Երևանում եւս փոփոխական եղանակ է։ Այս պահին անպամած է այսօր լինելու, այս պահին ջերմաստիճանը 18-ը օրվա ընթացքում կբարձրանա 21-ի։ Կարելի է ասել նույն եղանակն ունենք այստեղ եւ Երևանում։ Տենիսի Էլիոն կնդիրներ ներկայացնեմ նաեւ վերջին կատարումը, որ կունգնրեք հաղորդման ավարտից անմիջապես հետո։ Լիլիթ Հովանիսյանի վերջին երգն է, կոչվում է «Մեր վերջին աշունը»։ Իսկ ես իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում մեր այսօրվա բոլոր հյուրերին, բոլոր մասնակիցներին, Արտակ Թադևոսյանին իհարկե, ով ինձ հետ համատեղ վարեց այս հաղորդումը։ Դե ինչ կհանդիպենք մյուս 5-7-ի նույն ժամին ուղիղ եթերում, իհարկե, բարի օր բոլորին, ցտեսություն։

0: Ագոսի խմբակրադունեն Պակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն սիրելի ռադիո ունգընթիրներ, դարձյալ միասին ենք, սեպտեմբեր ամսվան վերջին հաղորդումն է, որ կգադարենք այսօր, այս ամիսն ալ ավարտին հասավ, և հետս է դե եղանակ տալ ըսկսամ փոխվիլ, Իստանբուլի մեջալ օտերը ծրդածի են համեմատաբար, և անցրևոտ եղանակի մեջ ենք, տեսնենք թե ինչպես կանցնի այս ծմերը, ագնարգությունը սատկապես ուժանույթի սագերուն մասին է, ավելի սուղ պիտի չերմանան մեր բնակարանները, թե երկրական հոսանքը ավելի սուղ պիտի ստանանք, թե բնական գազը և դժվար ծմերմը պիտի լա բոլորին համար։ Իսկ կարով այս շաբաթվա օրակարգին նախ մահվան դխուր լուրմը ունինք այս շաբաթ, Ռիչարդ Գիրագոսյանը մահացավ, անակնկալ հիվանդության հետևանքով։ Հիվանդություն, որ գսեմ, իրականության մեջ ուղեղային արյունախոսության մասին է խոսքը։ Ռիչարդ Գիրագոսյան վերլուզապան էր տարածաշրջանային հետազոտություններու կենտրոնի վարիչն էր Հայաստանի մեջ, ծնունդով Ամերիկա հայ մներ, բայց հաստատված էր Հայաստան, և այնտեղ ենալ իբրև վերլուզապան բավական փեղուն աշխատանք կդաներ, անցյալին ալ այցելած էր Իստանբուլ, ոչ միայն Իստանբուլ, անշուշտ տարածաշրջանի բոլոր երկիրներ այցելած անձնավորություն մներ Ռիչարդ Գիրագոսյան, ժողովի համար կգտնվեր քաղաքս, և հանգարձակի ուղեղային արյունախոսության մեդևանքով իսկ ույն հիվանդանոս փոխադրվեցավ, այնտեղ դդացյալ թարմանումի դաղ առնվեցավ, շուտով իր մոտ պուծած գրծեր եղբայրը, Քրիսը, իր հետ կապի մեջ եղանք ընդմիշտ, և անալ բժիշկներու հուսահատությունը փոխանցեց մեզի, ըսավոր գացությունը շատ ծանր է, և երկու օր վեճնալ թշվախտապար ինք դարձյալ մեզի դեղեկացուց եղբոր գորուշտը, ուրեմն արժեկավոր մտավորական մնե, որ գործընծուցինք այս անգամ Բոլսովեջ, երբ այդ լյութը Ագոսի առաջին էջի վրա, որպես գլխավոր լյութ, գլխավոր երկրորդ լյութ դեղ կդաձե, հետևաբար այս շաբաթվա Ագոսի բովանդակությունը նախ այս նյութով սկսինք։ Երկրորդ նյութը շաբաթները իվեր շարունակվող խնդիրի մասին է, Հայաստանցի աշակերտներուն Բոլսո հայկական վարժարան հաջախել չհաջախելու խնդիրը։ Միտի հիշեք, նախորդ հաղորդումին ալ անդրադարձած էինք այս նյութին, 14 տարի առաջ հատուկ կանոնատկությունովը Թուրքիա քաղաքացի չեղող հայ աշակերտներուն արդոնված էր հայ վարժարաններ հաջախել առանց պաշտոնական հանգամանքի, այսինքն անոնց համար ճշտված էր հյուր աշակերտի իրավիճակ, և իրենց մե կպահանջվեր, որ այդ պայմաններով իրենք շարունակեն ուսումը և առանց վկայական ստանալու ավարտեն դպրոցը։ Սա իսկապես անընդունելի երևույթ էր, և թեմ էր բոլոր սկզբունքներուն, որովհետև աշխարհի վրա չկա այդ տեսակի բան, որ աշակերտը զրկվի ուսումեն։ Սա Թուրքիա հատուկ գործածությունն է, աշխարհի որևէ քաղաքագիտ երկրի մեջ մարդիկ գտիմ են դպրոց, և դպրոցի վարչությունը գստուկ է անոնց տարիքը, և այդ լեզվի գրտական ծրագրի, այդ երկրի գրտական ծրագրի լեզվին ունակությունը համապատասխան տասարանը կդեղատրե թիմող աշակերտը։ Այս ընելու ժամանակ երբեք նկատի չառներ այդ աշակերտի հանգամանքը, քաղաքացի է, քաղաքացի չէ, ինչ միջոցներով եկած է երկիր, ինչ միջոցներով գաբրի, գպնագի, միգուցե փախստական է, իրեն հետաքրքրող լիտմը չէ այս մեկը, ան այդ աշակերտը գնտունի, պարզապես իր դարիքը նկատի առնելով և ինչպես էսի լեզվի ունակությունը նկատի առնելով։ Բայց Թուրքիայում մեջ այս տեսակի սահմանապահում մտրին և այս սահմանապահումը հրճագեցին միայն փոքրամասնության դպրոցներն, այսինքն հայոց, հրեից և գունաց դպրոցներն համար։ Ասին այդ աշակերտները եթե գուզեն գրնան հաճախել պետական դպրոց, գրնան հաճախել հատուկ վարժարաններ, բայց ոչ հայկական վարժարանը հայ աշակերտի օրինակով կամ հույն աշակերտի օրինակով գունաց վարժարաններ։ Իսկապես անընդունելի երևույթ մներ այս մեկը, որոնց եմ իսկույն շարժման անցան մերոնք և այդ շարժման անցներ են երկևոր իշխող գուսակցության Իստանբուլի պատգամավոր բժիշկ Սևան Սվաճի օղլու հայտարարեց թե ինք խոսած է գրթության նախարարին հետ և նախարարը ասած է, որ այդպիսի կարգադրություն մը չգա և աշակերտները գրնան հաճախել դպրոց ինչպես որ կհաճախեին մինչև այսօր, այսինքն վերջին 14 տարիներուն։ Իդեմ նախարարի այդ խոսքերուն ուրեմն քննիչները, գրթության նախարարության քննիչները շարունակեցին իրենց ճնշումները մեր դպրոցներում վրա և դպրոցներման վարանեցան Հայաստանցի աշակերտները արձանագրելու խնդրին մեջ իբրև հյուր աշակերտ։ Այս դիտաշապատ դարձյալ Ագոստի գլխավոր լուրն է, որովհետև մեր կորձունգեր իշխան Էրդինչ դեսակցություններ ունեցավ Հայաստանցի ծնողներու հետ և անոնց մերձեցումները, մեկնաբանությունները փոխանցեց էջերում, որոնց գլխավոր խոսքերու կարևորագույն մեկ օրինակը Խորակիրի վերածվեցավ, մեր երեխաներուն առջև պատնեշներ գանքին։ Այո, այսպես կտեսնե Հայաստանցին։ Եթե շարունակենք դարձյալ Ագոստի էջերը, այս անգամ կտեսնենք Հայաստանեն լուրմը, քեղարվեստական բնույթով դուրմը, Վարդգես Սուրենյանցի գլուխ գործոցը 130 տարի վերջ գծուցադրվի Հայաստանի մեջ։ Այդ գործը կգտնվեր Կազախստան և այնտեղ գնկված հադուկ համաձայնության օրը, մինչև փետրվար ամսու, հարաճիկա փետրվար ամսու գեսերը Հայաստանի ազգային ցուցասրահի մեջ պիտի ցուցադրվի Վարդգես Սուրենյանցին կորզերը, կորզերը նմուշներ, ավելի ճիշտ է։ Ադոր գողքի գտեսնենք Պաշինյան և Էրդողանի Նյու Յորքյան հանդիպումը, գիտեք Մագի վեհաժողով եղած երը և այդ արդիպ զանազան երկիրներու ավականի պուտացած էին Միացյալ Նահանգներ, անոնց կարգիներ թե Թուրքիո նախագահ Էրդողան, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Պաշինյան և այդ երկուսն էլ առիթ ունեցան իրարու հետ զրուցելու զանազաններու գողքին։ Այդ տեղանշիշտ բոլորդալ դիտեցիք Նետանյահուի ելույթը, որ սրահը կարևոր համեմատությունով թադարգվեցավ, երբ Նետանյահու ամբիոն պարտացավ իր ջարախորշությունը արդասանելու համար։ Իսկապես դպավորիչ պատկերման էր, Նետանյահու թադարգ թահլիճի մը խոսեցավ, թահլիճի մեջ մնացած էին քիչ թիվով պատգամավորներ, որոնց կարգին էր նաև Ադրբեջանի պատվիրակությունը, անոնք որպես կարևոր թաշնագից Իսրայելի ոչրակորձ պետության մնացին թահլիճին մեջ, իրենց կողքին քանումը երկրներու ներկայացուցիչներ ևս, և մնացյալ ճախշահիչ մեծամասնությունը հերացան թահլիճեն փողոքելով Նետանյահուի հատկապես Պաղեստինի ժողովրդին կեն բարած քաղաքականությունը փողոքելու համար։ Այս շաբաթ ուրեմն իր զոր ու ծածյալ հետաքրքրական հոդված մղել գաձե Հայաստանը, Հրազդան ստադիումը եւ Քուրչի բազարը գծանոթացնե, իբրև խորհրդային ճարտարագիտության արտիաշուչ մեկ օրինակ լալով կնկարագրե Հրազդանի մարզատաշտը եւ անգախության են երկ այդ մարզատաշտի շուրջ ձևավորված Քուրչի բազարը։ Քուրչի բազարը շվածը հակուստեղեններու շուգամն է, որ երկար դարգերեի վրա այդպես կգործ է, և ժողովրդի մեջալ անվանումը այդպես եղավ Քուրչի բազար։ Այս շաբաթ հետաքրքրական հոդվածաշարք մնալ ճշգրիտ Ագոշի էջերուն մեջ, այդ հոդվածաշարքի հեղինակն է մեր Վաղենի բարեկամ Զաքարիա Միլդանովը։ Զաքարիա Միլդանովը գիտեք, որ նախաբեսալ անդրադարձած է, ճարտարապետ է ասպարեզով, ուսումով, բայց ճարտարապետության կողքին ունի ուրիշ մասնակիտությունը, հայ մամուլի բազմության մասնակետն է ան։ Ունի ահագին հավաքածու հայ մամուլի մասին օրինակներ, պատմական թերթերեն օրինակներ, այդ բոլորին միշտ հրադարակալջե Խադորմը հայ մամուլի բազմություն խորակիրով, առաջ հրադարակչադուն են լույս տեսած կիրկ մնե այդ մեկը, որում մեջ թվարգված են բոլոր թերթերը, մինչև այդ կիրկի հրադարագության թվագան է լույս տեսած բոլոր թերթերը, և այս անգամ ան 1909 թվագիր հայերեն գատմը թերթերը նկատի ունենալով պատրաստած է հոդվածաշարքը, որում գողնաշարը կգազմ է հայ քրդ հարաբերությունները, հատկապես 1909 թվականին։ Այդ հոդվածաշարքը մի ծավալի միջև 1920-ներ գերեվիտ է, բայց սաբահուն 1880-ներ, 90-ներ, 1920-ներ միջև լույս տեսած թերթերեն կաղված նուրերով, ան գամսատարնա պատմական Հայաստանի և պատմական Քուրդիստանի անցուցարձերուն այդտեղի ցեղաբետներու իրարու հետ ունեցած թշնամություններուն, մրցակցություններուն, հայերու հետ ունեցած հարաբերություններուն, Օսմանյան դաշնության այս բոլորին վերաբերյալ բռնած թիրքերուն մասին հետաքրքրական հոդվածներով հիշված լրատվությունը, իսկապես շատ հետաքրքրական հոդվածով երևույթն է, որ անցյալը գգաբե այսօրվան բացահայտելու համար։ Քիչ առաջ ես հիշեցի Իշխան Էրդինչի անունը, որ զրուցած էր հայաստանցի ծնողներու հետ և անոնց զրույցներեն հիշած էր այս հոդվածի գլխավոր լուրը, միևնի ժամանակ ան մեր նոր պեսան է, այսինքն Իշխան Էրդինչ նախորդ գիրակի օր արդեն ամուսնացավ Լորի Դեմիրջիի հետ։ Ես այդ մասին արդեն հիշածի, քանի որ մեր նախորդ պատիվում արդեն երկուշաբթի էր, հարսնիկեն ամիջավես ուեր, բայց այս հարձանիքի լուրնա այս շաբաթվա Ագոսի մեջ դեղ կդազե իբրև շնորհավորական կրություն նաև։ Անոր ամիջավես կողքի, այդ լուրի կողքին կտեսնենք մատաղներու եղանակի մեկնարկումը և առաջին հանդիպումը Սամատիո մեջ։ Այո, մենք այս ամիսները կգոչենք մատաղներու եղանակ նաև, որովհետև եթե ոչ ամեն շաբաթ, բայց կոնե շատ անգամ իրերը հաջորդ շաբաթներով, շատ անգամ ընդհատված շաբաթավերջերով դեղի ունենա թբրոց ունեցող եկեղեցիներու դարեկան մատաղորդությունը։ Առաջինը ավանդապար գտնվա Սամատիո մատաղորդությունը, այս տարյան Սուրբ Գևորգի թաղականության գարկացությամբ դեղի ունեցավ Սամատիա տաղի մանավանդ Սահակյան վարժարանի ահրիրի ելմդական փացը հավասարակշռելու միտող մազաղորդությունը եւ սիրո սեղանը անշուշտ բարելի չեղավ հավասարակ իշտել այդ կոյազած իսկայական պայպածը, բայց նորենան շատ լուրջ նվիրադվություններով բավական կարևոր նպաս ապահովվեցավ շուրջևոր եգեղեցրով թաղական խորհրդին։ Սամատիա իսկապես շատ հետաքրքրական թաղմը լանգշարնագե մեր իրողության մեջ, որովհետև Սամատիայի յուրահատկությունները եւ պատմական դիմակիցը մինչեւ օրս վար բահող ահագին ազդանշաններ կա այդ տարի մեջ, այդ ազդանշանները մի քանինալ կվերաբերի անշուշտ շուտևոր եգեղեցու, Շուլու մանաստիր գոչված ժողովրդի պետի մեջ Շուլու մանաստիր անունով գիշված շուտևոր եգեղեցու, եւ Սահակյան վարժարանի, եւ Սահակյանի Սանուշ Միության, եւ Սահակյանի Տուբրաս Տասուն, Սահակյանի Պազմասայն Երջախումպին, այսինքն ամբողջ թաղիմը ազգերակն է կարծեցե այդ զարածքը։ Մեզի համար Քաղտագայարանի հիշատակներով ալլեցում ահրելի վայրմը եւ այդ վայրի շուրջ հայ բնակչությունը, թեև այդ բնակչությունը դարների հոլովույթով ահագին արդակախ դվավ, թեպի ավելի նորագարույջ թաղամասեր, ինչպիսին են երբեմնի արվարձաններ համարված Բակրգյուղը, Եշիլգյուղը, Եշիլյուրտը, Ենի մահալլեն, Սամատյային թեպի այդ թաղերը կարևոր հոսքը արձանագրվեցավ, թեև այս նորենա Սամատյան հաջողեցավ բախել իր հայկական թիմակիցը կամ հայկական թիմակիցի հատուկ հատկանիշները մինչև այսօր։ Ուրեմն այս Սամատյայի մասին լուրն ապոխանցել է, և ես ուզեմ անդրադառնալ թեմկիմը, որուն երեք ականատես եղան, թեք որ գսեմ բադահարմը չէ, այլ կարկատրություն մներ, կազմակերպություն մը, Քրկիմը ծանոթացման խանտեսը։ Բնականաբար այս մեկը Քրկի էջերում մեջ դեղ չէ կդաստագավին։ Ես նախկին եսը չեմ, այս է Քրկին խորակիրը, որուն ենտա խորակրին մեջ գրված է հետևյալը. Իսլամացված հույներու մոտ հիշողություն և ինքնություն։ Սա հետաքրքրական քրկմն է, որ լույս տեսավ Իշտոս հրադարակչական մատենաշարեն, և երեք թաղի, այսինքն Կուրկուլուշի կարևոր մշակութային կենտրոններին մեկը համարվող սրճարանի մեջ, Քրախանութ և սրճարանի մեջ, նոստալժիի մեջ հեղինակը ծանոթացուց իր աշխատությունը։ Հեղինակը Մերդ Քայա, մինչև որոշ տարիք ինքսինք կարծած է թուրք, ինքսինք կարծած է մահմեդական, ընտանիքի գծությունով այդպես տասնյարակված է, բայց ապա դագավին բադանի զարիքներում լսած է Հունաստանի մեջ ապրող մեծ մոր եղբայրը մասին։ Թե ինչ է այս մեծ մոր եղբայրը, ոչ թե մոր, իր մորը հոր եղբայրն է խոսքը, մորենական կողմը հոր եղբայրը, և ընդանիքը այդ պասին պատմած են շուտ պատմություններ, թե ինչ համար ան Հունաստանի, ինչ համար անոր զավակները հունարեն անուններ ունին, այս բոլորին համար շուտ պատմություններ պատմած են, և ան իրողությունը հաստատած է, երբ այդ կորուսյալ եղբայրը ժամանած է իրենց տունը, և իրենց տան մեջ հանդիպած է ընդանիքի բոլոր անդամներուն հետ, և անգևեր այլևս կարելի չէ եղած այդ շուտը շարունակել։ Պարզված է, որ բնակչության փոխանակման ծրագրի ընթացքում իր ընտանիքը զանազան հույներու էդ միասին, գրոնապող եղած են, և ձակումով հույնը լլով հանդերց, թաղջուցած են այդ ինգնությունը, և ամասյայ են թելի բիտնիս, բիտնիս են ա իզմիր երգարող ճամպորդությանը ընտացին, փորձած են բոլորովին ըստվերի մեջ թողում իրենց տաղտին ինգնությունը, բայց այդ նույն ընդանիքի այսօրվան երրորդ սերունդները համագարձիկ չեն եղած իրենց նախնիներու այդ դիրքորոշումին հետ, չացած են Հունաստան, չուտած են իրենց հարազատները, իրենց զարմիկ զարմուգիները, և անոնց էտ շպված են, մգրդված են հունական եգեղեցվո մեջ, և այդ մգրդությունը Հունաստանի մեջ շատ հեշտությամբ կատարված է, ինչ որ փորձած էին նախաբերս ընել Թուրքիո հույն եգեղեցվո մեջ. Այստեղ եգեղեցիները մերժած են իրենց այդ պահանջը, երևույթն որ համադարած է նաև մեզ հայերու սամարան, այն հայերը, որոնք յուբընտենտ է իրենք շարավիղներն են նախկին հայ ընտանիքներու և իրենց նախկինները քոյությունը պահելու համար, այդտեղ մնալու համար նախընտրած, և այսօր իրենք ուզեմ վերասարնալ իրենց նախկին գրոնքին, այ եգեղեցին անոն հերու բահելու համար բոլոր միջոցներում գտիմ է, ամեն տեսակի դժվարություն գխարուցե, տեսանք, որ այս օրինակով, երեկվա Փանախոսության օրինակով, պատկերը կրեթե նման է հույն եգեղեցվո մոտ, քաղաքից հույն եգեղեցվո մոտ, հոնալ հոգևորականները գլխուսապին այս տեսակ մարդիկ մգրդել է, բարձապես այն մտավախությունով է, եթե այդ մգրդությունները գադարեն, մի կուցե կառավարության դիմաց միսիոնարություն ընելու մեղատրանքով կներգայանան։ Այդ մեղատրանքը շատ վախաստու է այս երկրին մեջ, և մեր հոգևորականները ըլլա հայ, ըլլա հույն, քրիստոնյա հոգևորականներ խիստ գխրճին այդ երևույթին այդ հանդիման մնալ է։ Սիրելիներ, այս շաբաթ մենք այս տողերով արդեն գրեթե ավարտին գրենք մեր հաղորդումը, առաջիկա երկու շաբթի նոր հաղորդումով, նոր օրագարկով, նոր նյութերով, նոր ագոստի համարով, դարձյալ միասին ընդալու հույսով և ակնկալությունով, ամենայն բարիք կմաղթեմ ձեզ բոլորին։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Որոշ պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման և ինքնաճանաչման ուղի։ Ի հայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Երբեմն էլ այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ՝ հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորուստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել. իսկ ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ուր հասավ կամ ինչ գտավ այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Բարև բարեկամներ, դուք լսում եք կյանքը զրոյից հաղորդումը, ես Սրփուհի Վանյանն եմ։ Սա սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. Ինչ եղավ հետո, ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է իր աշխարհը, ինչ է մնում նրան։ Եվ ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, թե ամեն ինչ ավարտվել է։ Հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու թե ինչ է փոխվել նրա կյանքում եւ իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Այսօրվա հաղորդման հյուրը Լուսինե Խաչատրյանն է։
1: Ես Լուսինե Սերգեյ Խաչատրյանս պատերազմից տեղահանվելուց հետո բնակություն հաստատեցի Հայաստանի Հանրապետության քաղաք Երևանում։ Ուզում էի բացել իմ զարգացման կենտրոնը խնդիր ունեցող երեխաների հետ աշխատելու համար, ինչ որ պատճառներով չստացվեց։ Երկար տարիներ աշխատանքի որոնումից հետո հիմա աշխատում եմ Առաքելություն Հայաստանում որպես սոցիալական սպարցարկող, ապահովում եմ խնդիր ունեցող երեխաների զբաղվածությունը տնային ուսուցման պայմաններում։ Ճիշտ ասած, կյանքում ես երբեք չեմ պատկերացնի, որ 80 թվականից մինչև 2020 թվականը կամ 23 թվականի պատերազմը, որ ես կլինի մի օր, որ ես կլքեմ իմ հայրենիքս։ Մինչև հիմա ես չեմ պատկերացնում, որ ես իմ տանը չեմ, իմ հայրենիքում չեմ, ամեն օր ես ինքս այդ հարցը ինձ տալիս եմ, ինչու, և չեմ էլ պատկերացում ինչպես ստացվեց։

իմ հայրենիքում ավելի հեշտ էր ապրելը, աշխատելը, զբաղվում էի իմ սիրած գործով, դասավանդում էի, ինչպես նաև աշխատում էի կադրային տեսուչ։ Այստեղ մի քիչ դժվար է հարմարվելու պատճառով։ Ճիշտ է, իմ սիրած զբաղմունքն աշխատում եմ երեխաների հետ, բայց ինձ համար իմ հայրենիքում կյանքս թե աշխատանքի բերումով, թե ընդհանրապես ապրելու տեսակետից ընթանում էր ավելի հեշտ, ավելի գեղեցիկ ու ավելի ազատ եմ զգում, քան այստեղ։ Ճիշտ ասած, ինձ այստեղ մի քիչ ուրիշ եմ զգում, ոնց որ թե իմ ապսերի մեջ չլինեմ ես։ Զգում եմ ուրիշ, անտարբեր, ճշտավոճ բոլորի կողմից, բայց հեշտ չի ապրելը։ Այն ժամանակ ուժեղ էի ինձ զգում, ես միշտ աշխատում էի հարցերը լուծել, իսկ հիմա ես շատ թույլ եմ ու շատ զգացմունքային, կոտրված, ամեն մի հարցի շուրջ դժվարության պահին լացկոց, ես ինձ շատ թույլ եմ զգում, շատ թույլ։ Այն ժամանակ ինձ ուժ էր տալիս իմ հայրենիքը, մեր զինվորները, մեր տանն էլ կային երկու զինվոր, պապա զինվորական թոշակարո, աղբայրս ծառայում էր։ Երևի այդ հայրենասիրությունը ես ձեռք եմ բերել իրանցից, ու այդ հայրենասիրության կոչը, զգացումը ինձ այն ժամանակ ուժեր տարել, իսկ հիմա ես ինձ համարում եմ անհասցե։ Այն ժամանակ չէի պատկերացնի, որ հայրենիքի կորուստը կարող է ինձ այսքան կոտրել, սարքել թույլ, զգացմունքային, առաջել էի զգացմունքային, բայց ես չէի մտածում, որ այսքան զգացմունքային եմ։ Հիմա ամեն մի փոքր վատ առարկը, վատ վերաբերմունքը, հայրենիքիս մասին վատ խոսակցությունները, ես անպայման այդ խոսակցություններից հետո կոտրվում եմ, առաջ կարող է ինձ պաշտպանեի, բայց հիմա ես իսկույն սկսում եմ լացել։ Երեխաները միշտ հարց էին տալիս, մորքուր ինչ ես լացում, ասում եմ շատ դժվար է հաղթահարելը, ես ինձ շատ վատ էի զգում, երևի երեխաները ինձ մի քիչ ուշ տվեցին այդ դժվարությունները հաղթահարել, բայց մեկ է, ես ինքս այդ դժվարությունները մինչև այսօր ամբողջ գիշեր այդ հարցը ինձ տալիս եմ, շատ դժվար է ու չեմ կարող ես բնութագրել այդ դժվարությունները, ու ես չէի մտածում, որ այսքան թույլ կլինեի ու այսքան կկոտրվեի։ Չէի պատկերացնում, որ կարող եմ ապրել, օրինակ, առանց իմ տանը, իմ հայրենիքի, իմ ընկերությանը, իմ միջավայրը, քաղաքիս ամեն մի անկյունը։ Չէի պատկերացնում, որ կարող եմ առանց դրանց ապրել։ Երևի երեխաների հետ աշխատանքը ինձ ինչ-որ չափով ուժատալիս այդ դժվարությունները հաղթահարելու համար, բայց ինձ թվում է այդ հաղթահարելու դժվարություններ չի։ Մինչև դու չգնաս քո հայրենիքը, քո բնորանը ու քո ամբողջ մանկությունը անցկացրած տեղը։

Կար մի ֆիլմ, որ նայում էի, գնչուների մասին էր, միշտ հարց էի տալիս. Ինչու են գնչուները տեղից տեղ տեղափոխվում, տեղից տեղ, նոր ճիշտ ասած մոտ օրերս դրել եմ այդ ֆիլմը նայում եմ, ու հասկացա, մեր կյանքը դարել է մի հատ գնչուների նման կյանք։ Սկզբից մենք եկանք շատ վատ առողջ վիճակում էինք, 20 թվին, որ տեղափոխվեցինք, ապրում էինք բարեկամի տանը, հետո ընդեղից տուն վարձեցինք, հետո տեղափոխվեցինք ուրիշ տուն, հետո ընդեղից արդեն տեղափոխվեցինք Արցախ, մի քիչ այդ բանը մեզ ուշ տվեց, որ տեղափոխվել ենք մեր հայրենիք, նորից որ եկավ 23 թվին, սեպտեմբերի 19-ը սարսափելի այդ օրը, մինչև հիմա ես էլի հավատում եմ, որ հետ ենք դառնալու 20 թվի նման, 23 թվին երբ տեղափոխվեցինք, տուն վարձեցինք, նորից տան տերը եկավ, որ մենք գալիս ենք մեր տուն, տուն գտեք, նորից տեղափոխվեցինք ուրիշ տուն, դարելինք թափառական մի հատ ընտանիք, որտեղ

տեղից տեղ տեղափոխվելը դառնում է արդեն դժվարությունների մեծ հարց, ու էլի նույն ապրումները ունենում ես, նույն դժվարությունները, հարց ես տալիս, ինչու ես մեր տանը չեմ, ու ինչու ես կանգնում եմ այսքան մեծ դժվարությունների առաջ, որ կարող եմ լինել ես ինքս իմ տանը։ Եվ հոգեբանական, եւ սոցիալական, տվյալ երկու հարցն էլ կարող եմ բնութագրել այդ դժվարությունները, որովհետև եւ ազդում է քո հոգեբանության վրա, քո զգացմունքների վրա, եւ ապրելակերպի վրա, դժվար է, հիմա աշխատում ես, որ քո աշխատածը ինչ որ չափ չես կարող քո վրա ծախսել, ամբողջ աշխատավարձը, բոլորը, ով աշխատում է, տալիս է բնակվարձի համար, թե մինչև հիպ այդպես կշարունակվի, չեմ կարող պատասխանել։

Այո, եղել է ժամանակ, որ ես ուզում էի աշխատանքի ընդունվել, հանդիպել եմ դժվարությունների ու չի ստացվել, ամեն օր ես տալիս եմ հարց ինչու, ես էլ չեմ կարող, ամեն օր լացում էի, մամա դժվարա, չեմ կարողանում, արի հետ գնանք, մամ, արի մի ուրիշ տեղ գնանք, չեմ կարողանում եւ աշխատանք գտել, եւ մնալու տեղը ինձ հարմար չեմ զգում, իմ տանը չեմ, ես էլ չեմ կարողանում, դուրս էի գալիս մանգալու, մի քիչ ծրվում էի, հետ գալիս, երեխաների հետ խաղ էի կազմակերպում, որ ծրվեի, բայց դա էլ չէր ստացվում։ Դե ես մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր արցախցի հիմա իր ընտանիքի բարեկեցության պատճառով հավաքել է իր ուժերը, պիտի հավաքենք, ուզենք թե չուզենք, դժվարությունները հաղթահարելու համար, որովհետև և սոցիալապես, և հոգեպես բոլորը տենց ընտանիք չկա, որ չգտնվի ծանր վիճակում։ Տվյալ դժվարությունները հաղթահարելու համար պիտի գտնես քո մեջ ուժ ու պայքարես կյանքի համար, որտեղ մենակ չես, կան ծնողներ, կան երեխաներ, ընտանիքդ զգում է քո կարիքը, բայց որ ասենք մոռացել ես քո հայրենիքը, քո պատկերացումները, քո դժվարությունները, չէ, բայց ստիպված ես հաղթահարել այդ դժվարությունը։

այս տարիները ինձ փոխեցին նրանով, որ ես երբեք չէի կարող լինել անտարբեր, թե անձնական, թե ընկերական, թե աշխատանքային, տարբեր, ամեն բնագավառում ես երբեք չէի մտածի, որ կլինեմ անտարբեր։ Ես Արցախում ավելի ակտիվ էի, չկար մի միջոցառում, չկար մի համերգ, չկար ինչ-որ լավ մի բան, թեկուզ, ամեն ինչում ես ունեի իմ ակտիվ մասնակցությունը, իսկ հիմա ես ամեն ինչի նկատմամբ, թեկուզ գնում եմ խանութ, մի ինչ-որ բան առնելու համար պետական, անտարբ եմ ենքան, որ վերցնում եմ գալիս, թե լավա, թե վատա, չեմ նայում, թեկուզ հիմա իմ կյանքի ապրելու մեջ, ես ենքան, որ աշխատում եմ էլի, թե աշխատանքը, թե ապրելու տեղը, ամեն ինչ իս դուրա գալիս, կլինի սուտ, որ ասեմ ամեն ինչ լավա, ենքան, որ կատարում եմ այդ գործը ստիպված։ Այս տարիները ինձ սովորեցրել է, օրինակ, հարմարվել, ապրել մի տեղ, որտեղ թեկուս աշխատավայրը, թեկուս տունը, թեկուս միջավայրը քոնը չեն, սովորեցրել է հարմարվել և աշխատանքին, և միջավայրին, և ընդհանրապես դժվարություններին։

ճիշտ ասած այսօր ինձ ամենից շատ պակասում է իմ տունը, ոնց ասեմ, իմ հայրենիք։ Հայաստանն էլ իմ երկրորդ հայրենիքն է, բայց առանց Արցախի ես ինձ պակաս եմ զգում ամենտեղ։ Ես կուզենայի մի անգամ լինել իմ տանը, գոնե մի անգամ։ Ճիշտ ասած, թե դա ինձ ինչ կտա, չգիտեմ, բայց երևի մի քիչ ավելի ուժեղ կլինեմ, ուշ կտա ինձ, գոնե մեկ անգամ, մեկ էլ մեր մեծերի, մեր թեկուս մեծ են տարիքով, կան ավելի ջահելները, բայց տատիկիս ու պապիկիս գերեզմանին, գոնե մեկ անգամ։ Երբեք չեմ ցանկանա կորցնել իմ ընտանիքը, իմ հայրենիքը, իմ ինքնությունը, ես կցանկանամ պահպանել իմ բարբարը, երբեք ոչ մի արցախցի չմոռանա իր բարբարը, որ ինքը արցախցի է, մենք բոլորս նույն հայ ազգն ենք, բայց երբեք ես չեմ ցանկանա, որ մենք մոռանանք մեր արմատները։

Իմ կարծիքով ճիշտ ասած հնարավոր չի նոր կյանք կառուցել հինը մոռանալով, որովհետև մեր արժե համակարգը, որ մենք որպես մարդ ձևավորվել ենք Արցախում, մեր Շուշի, մեր եկեղեցիները, մեր հուշակարերը, մեր գերեզմանները, մեր հուշահամալիրը, մեր զինվորները նորը կառուցելով պիտի հինը հիշենք ու պահպանենք։ Ստեղծում ենք զրոյից նորից տուն, աշխատանք, միջավայր, շփում, կոլեկտիվ, հիշելով հինը կառուցում ենք մեր նոր կյանքը։

մի քիչ դժվար հաց, հա։ Գործնելով իմ տունը, ճիշտն ասած, չեմ կարող ասել, գտել եմ ինչ-որ բան, որ կորցրածս ինչ-որտեղ փակել, հա։ Ես համարում եմ տունը էլի ինչ-որտեղ կառուցում ես, բայց ավելի թանկ բաներ կա, որ կորցրել ես։ Ինձ թվում է, չէ, ես չեմ կարող ասել, որ ինձ ինչ-որ ձեռք բերում եմ գտել։ Իմ անպանգակ կյանքը հիմա շատ անորոշ վիճակ է, ու շատ չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ լավ բան եմ պատկերացնում, բայց չեմ էլ կարող ասել, որ վատ է։ Անորոշ վիճակ է ու դժվար է, չգիտեմ ինչպես պատասխանել։ Շարունակությունս ես պատկերացնում եմ Հայաստանում նրա պատճառով, որ իմ հայ լեզուն պահպանը ու զարգանա, ուրիշ երկրում չգիտեմ, չէ, երևի չեմ պատկերացնում։

լսեցիք կյանքը զրոյից հաղորդումը, հաղորդման հեղինակ Սրբու Հիվանյան, երաժշտական ձևավորումը Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը՝ ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։

լուսնի երկնից աղտատի թափում, աստղերը պայծառում է ձեն դարձել, երկիրն էլ կարծես, ինձ ու քեզ գել։

լուսինը կարծես արծաթյա դրան լինի կտրված մայր տեզերքից, լուսավորում է մեղմի կան նման ինձ ու քեզ տանալ այս ամերս չանդան, աստղերը պայծառ տվում են զմրուտ ու կարծես եթե

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանը վիզաներու ազատագնացման ձեռակիրի իրագործման վերջնաժամ գետնախանշած է 2029-ը։ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մուտքի արդոնակիրի վիզաներու ազատագնացման գործողություններու ձեռակիրի իրագործումը ավարտելու վերջնաժամկետ սահմանած է 2029 թվականը։ Եվրոպական միության խորհրդի արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիո հարցերով աշխատանքային խումբի պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքին այս մասին հայտարարած է ներքին գործոստ նախարար Արփինե Սարգսյան։ Նախարարին կնահատմամբ գործողություններու ձեռակիրի բացշաճ իրագործումը շոշափելի արդյունքներ պիտի ապահովե ժողովրդավարական հաստատություններու ամրապնդման և առանց մուտքի արդոնակիրի երթևեկության թրության ապահովման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով մուտքի արդոնակիրի ազատագնացման գործողություններու ձեռակիրի առաջնահերթություններուն, նախարար Սարգսյան առանցքային համարած է նաև քաղթի կառավարումը։ Անոր խոսքով այդ ոլորդին մեջ կարևորակույն կայլեր են մեկը բեդություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով նոր գենսաչափական համագարկի ներդրումն է, որում մեկնարկը պիտի դրվի նոյեմբեր 1-ին։ Խոսելով սահմաններու համալիր կառավարման մասին, նախարարը ընդգծած է, որ Հայաստանը հանձնարու է ներդնելու համարգված համագարկ նպատակ ունենալով անցում կատարել անվտանգության ապահովման նոր օրինագին։ Մշակման մեջ է նաև սահմաններու համալիր կառավարման ռազմավարությունը, որ նախատեսված է կառավարության հաստատման ներկայացնել մինչև դարևերջ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարները ընդունեցին իոդայի փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և խմբակցության կարդուղար Արթուր Խաչատրյան սեպտեմբեր 29-ին ազգային ժողովի մեջ ընդունեցին Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիդարանի իոդա անկախ փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները առաքելության ներկայացուցին Հայաստանի մեջ քաղաքական հետապնդումներու, մարդկային իրավունքներու վիճակին և ժողովրդավարական հաստատություններու հետևողական թուլացման վերաբերող շարք մտածեր և օրինակներ։ Քննարկման առանցին բաժինը հատկացվեցավ գալանքը իբրև խափանման միջոց կիրառելու գործելագերպին։ Գրիգորյան և Խաչատրյան ներկայացուցին այն դեպքերը, ուր գալանքը չարաշահված է և գործածված քաղաքական ընդդիմախոսներու նկատմամբ իբրև բաժիչ միջոց։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու, ընդրական գործընթացներու և ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ իրավական հետապնդումներու հարցերը կշարունակեն միջազգային դիտորդական գարույցներու ուշադրության առարկա մնալ։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններուն նվիրված վերջնական զեկույցը ևս մտահոգություններ արձանագրած էր ընդրական որոշումներու, քաղաքական փևերացման և վարչական միջոցներու օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստան 250 միլիոն եվրոյի նոր վարկ կնախադեսի առնել։ Հայաստանի կառավարությունը կնախադեսի 250 միլիոն եվրոյի վարկային կից ստանալ ֆրանսական զարգացման գործակալութենեն։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ներառված է կառավարության հոգդեմպեր 1-ի այսօրվա նիստի օրագարկին մեջ։ Վարկային ծրագրին որոշ մեկ մասը կգրնադրամատրել նաև ասիական զարգացման տրամադրումը։ Կառավարության ներկայացուցած հիմնավորման համաձայն վարկի նպատակը որակյալ և գայուն պետական ծախսերու ու ներդրումներու իրականացումն է, ինչպես նաև արդակին ֆինանսավորում են Հայաստանի կախվածության նվազեցումը։ Վարկային միջոցները պիտի ուղղվին 2026-ի պետական բյուջեի բաքսորթի ֆինանսավորման։ Ֆինանսներու նախարարությունը կնշե, որ վարկային միջոցներու ժամանակի նստացումը կարևոր է պետական բյուջեյով նախատեսված ծախսերու ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի կառավարությունը այս տարվան բյուջեով նախատեսած էր բյուջեի բաքսորտը ծածկելու նպատակով շուրջ 1,600,000,000 դոլարի վարկեր ներգրավել։ Օգոստոսի սկիզբը կառավարությունը որոշած էր 320,000,000 դոլարի նոր վարկ վերցնել ասիական զարգացման տրամադունեն և վերագառուցման ու զարգացման միջազգային տրամադունեն։ Այս ամսվան սկիզբը ևս 80,000,000 եվրոյի վարկ ստացված էր ՕՊԵԿ-ի ընդարձյալ բյուջեի բաղադրիչը ծածկելու նպատակով։ Նշենք, թե հուլիսի վերջի թրությամբ Հայաստանի Պետական Բանկը գերազանցեր 13,900,000,000 դոլարը, այդ գումարեն մոտ 6,800,000,000 դոլարը արտաքին բանկն է, իսկ մնացյալը ներքին բանկ, որ ներգրավված է դեղական ֆինանսական գառույցները և գենսատոշակային հիմնադրամները։ Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազը նվիրված է մշակութային ժառանգության։ Հայաստանի ֆուտբոլի տաշնակցությունը ներկայացուց Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազները, ուր առանձնահատուկ ուշադրություն դարձված է հայկական մշակութային ժառանգության։ Շաբիգին վրա դեղատրված են հայկական հնագույն զարդակրության նմուշներ ցերակիրի ձևավորման ավանդություններով։ Հայաստանի մեջ գայացող մրցումներուն դարազին վրա օգտագործված են թռչնաքիրի հայկական դարեր։ Մինչ օդար թաշտի վրա օգտագործվելի շաբիգին վրա դեղատրված են զարդանախշեր, որոնց մով տարեր շարունակ զարդարված են հայկական ցերակիրները։ Հատկանշական է, որ ֆուտբոլի տաշնակցության խորհրդանիշին վրա Արարատը շարունակե հաստատ մնալ։ Ռուբիո բանչացե, որ Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո սեպտեմբեր 28-ին բանչացե, որ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին մասնակցող Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Ռուբիոյի պահանջը ներկայացված է այն բանենի հետ, երբ Իրանի հետ գարկավորման շուրջ երկ կողմ բանակցությունները մտան փակուղի։ Հրաբարակման համաձայն երկուշաբթի առավոտ սպիտակդամ մեջ կգարձեին, թե նույն օրը Իրանի հետ բանակցություններում մեջ կարելի է առաջընթաց արձանագրել։ Սակայն օրվան վերջավորության պարզ դարձած է, որ բանակցությունները փակուղի մտած են։ Աղբյուրի համաձայն երեկոյան Ռուբիոյի հանձնարարությամբ ՄԱԳ-ի մեջ Միացյալ Նահանգներու մշտական ներկայությունը իրանական կողմին տեղեկացուցած է, որ անհրաժեշտ է անհաբաղ Նյու Յորքեն դուրս բերել Իրանի պատվիրակությունը, որը գլխավորեր Իրանի արտաքին գործոստնախարար Աբաս Արաղջին։ Մի քանի ժամի հետ պատվիրակության անդամները մեկնած են Օտագայան և սեպտեմբեր 29-ի գիշերը մեկնած են Դոհա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, Հայաստանը վիզաներու ազատագնացման ծրագիրի իրագործման վերջնաժամ գետնախանշած է 2029-ը։ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մուտքի արդոնակիրի վիզաներու ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի իրագործումը ավարտելու վերջնաժամկետ սահմանած է 2029 թվականը։ Եվրոպական միության խորհրդի արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիո հարցերով աշխատանքային խումբի պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքին այս մասին հայտարարած է ներքին գործոստ նախարար Արփինե Սարգսյան։ Նախարար ինքնատմամբ գործողություններու ծրագիրի բացաճ իրագործումը շոշափելի արդյունքներ պիտի ապահովե ժողովրդավարական հաստատություններու ամրապնդման և առանց մուտքի արդոնակիրի երթևեկության թրության ապահովման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով մուտքի արդոնակիրի ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի առաջնահերթություններուն, նախարար Սարգսյան առանցքային համարած է նաև քաղթի կառավարումը։ Անոր խոսքով այդ ոլորդի մեջ կարևորակույն կայլերեն մեկը բեդություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով նոր գենսաճապական համագարքի ներդրումն է, որում մեկնարկը պիտի դրվի նոյեմբեր 1-ին։ Խոսելով սահմաններու համալիր կառավարման մասին, նախարարը ընդգծած է, որ Հայաստանը հանձնարու է ներդնելու համարգված համագարկ նպատակ ունենալով անցում կատարել անվտանգության ապահովման նոր օրինագին։ Մշակման մեջ է նաև սահմաններու համալիր կառավարման ռազմավարությունը, որ նախատեսված է կառավարության հաստատման ներկայացնել մինչև դարևերջ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարները ընդունեցին իոդայի փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և խմբակցության կարդուղար Արթուր Խաչատրյան սեպտեմբեր 29-ին ազգային ժողովի մեջ ընդունեցին Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիդարանի իոդա անկախ փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները առաքելության ներկայացուցին Հայաստանի մեջ քաղաքական հետապնդումներու, մարդկային իրավունքներու վիճակին և ժողովրդավարական հաստատություններու հետևողական թուլացման վերաբերող շարք մտածեր և օրինակներ։ Քննարկման առանցին բաժինը հատկացվեցավ գալանքը իբրև խափանման միջոց կիրառելու գործելագերպին։ Գրիգորյան և Խաչատրյան ներկայացուցին այն դեպքերը, ուր գալանքը չարաշահված է և գործածված քաղաքական ընդդիմախոսներու նկատմամբ իբրև բաժիչ միջոց։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու, ընդրական գործընթացներու և ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ իրավական հետապնդումներու հարցերը կշարունակեն միջազգային դիտորդական գարույցներու ուշադրության առարկա մնալ։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններուն նվիրված վերջնական զեկույցը ևս մտահոգություններ արձանագրած էր ընդրական որոշումներու, քաղաքական փևերացման և վարչական միջոցներու օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստան 250 միլիոն եվրոյի նոր վարկ կնախատեսի առնել։ Հայաստանի կառավարությունը կնախատեսի 250 միլիոն եվրոյի վարկային կից ստանալ ֆրանսական զարգացման գործակալութենեն։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ներառված է կառավարության հոգդեմպեր 1-ի այսօրվան նիստի օրագարկին մեջ։ Վարկային ծրագրին որոշ մեկ մասը կդրամատրել նաև ասիական զարգացման տրամադրումը։ Կառավարության ներկայացուցած հիմնավորման համաձայն վարկին նպատակը որակյալ և գայուն պետական ծախսերու ու ներդրումներու իրականացումն է, ինչպես նաև արդաքին ֆինանսավորում են Հայաստանի կախվածության նվազեցումը։ Վարկային միջոցները պիտի ուղղվին 2026-ի պետական բյուջեի բաքսորթի ֆինանսավորման։ Ֆինանսներու նախարարությունը կնշե, որ վարկային միջոցներու ժամանակի նստացումը կարևոր է պետական բյուջեյով նախատեսված ծախսերու ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի կառավարությունը այս տարվան բյուջեով նախադեսած էր բյուջեի բաքսորտը ծածկելու նպատակով շուրջ 1,600,000,000 դոլարի վարկեր ներգրավել։ Օգոստոսի սկիզբը կառավարությունը որոշած էր 320,000,000 դոլարի նոր վարկ վերցնել ասիական զարգացման տրամադունեն և վերագառուցման ու զարգացման միջազգային տրամադունեն։ Այս ամսվան սկիզբը ևս 80,000,000 եվրոյի վարկ ստացված էր ՕՊԵԿ-ի ընդարձյալ բյուջեի բագասորտը ծածկելու նպատակով։ Նշենք, թե հուլիսի վերջի թրությամբ Հայաստանի պետական բարձքը գերազանցեր 13,900,000,000 դոլարը, այդ գումարեն մոտ 6,800,000,000 դոլարը արտաքին բարձքն է, իսկ մնացյալը ներքին բարձք, որ ներգրավված է դեղական ֆինանսական գառույցները և գենսատոշակային հիմնադրամները։ Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազը նվիրված է մշակութային ժառանգության։ Հայաստանի ֆուտբոլի տաշնակցությունը ներկայացուց Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազները, ուր առանձնահատուկ ուշադրություն դարձված է հայկական մշակութային ժառանգության։

Ռուբիո բանչաց է, որ Իրանի պատվիրագությունը անհաբաղ հերանա Միացյալ Նահանգներեն։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո սեպտեմբեր 28-ին բանչաց է, որ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին մասնակցող Իրանի պատվիրագությունը անհաբաղ հերանա Միացյալ Նահանգներեն։ Ռուբիոյի բանչը ներկայացված է այն բանենի հետ, երբ Իրանի հետ գարկավորման շուրջ, երբ գողմ բանակցությունները մտան փակուղի։ Հրաբարակման համաձայն 2-7 առավոտ Սպիտակդամ մեջ կգարձեին, թե նույն օրը Իրանի հետ բանակցություններում մեջ կարելի է առաջընթաց արձանագրել։ Սակայն օրվան վերջավորության բարձ դարձած է, որ բանակցությունները փակուղի մտած են։ Աղբյուրի համաձայն երեգոյան Ռուբիոյի հանձնարարությամբ ՄԱԳ-ի մեջ Միացյալ Նահանգներու մշտական ներկայությունը իրանական գողմին դեղեկացուցած է, որ անհրաժեշտ է անհաբաղ Նյու Յորքեն դուրս բերել Իրանի պատվիրագությունը, որը գլխավորեր Իրանի արտաքին գործոստնախարար Աբաս Արաղչին։ Մի քանի ժամ ետ պատվիրագության անդամները մեկնած են Օտագայան և սեպտեմբեր 29-ի գիշերը մեկնած են Դոհա։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հարյուր անգամ քերեզմանի թուրը հասեր ու յետեմեգեր։ Հարյուր անգամ արեկագին հետ, որ մայր մտավ, ես ալ իմ հոգիս ճամփուտրի ու ախ, արևածակին հետ այնպես կգարձեի, թե հողին մեջ եմ ու չեմ ուզեր շնչել։ Հազիվ գանցրատարնայի, թե մերելներու գողքին եմ, չէի ուզեր գլուխս բարձրացնել ու թարցյալ մորդ, ախ, կյանքը խավարած մորդ ցայներ, որ ականջիս կհասներ։ Ու ալ, իդ աչքս կպանայի, մազերս կպրեի անոր ոտքերուն դակ, որպեսի գամը սպաննե, գամ թե չեմ ահվան ցերքեն չխլեզիս, ու այսպես ողջ-ողջ ճայրը, չի խորովե։ Սակայն նորեն, երբ անոր այն խավարած աչքերը, այն չորցած, մազ մնացած հոգին աչքերուս առջև կային, կհասկնայի, թե անալ քու ցավդ կկաշե, քու գսկիձովդ այնպես կպոտոթի։ Քու հոգիիդ մեռնիմ, գմտածեի, որ եթե ես ալ մեռնիմ, աշխարհի վրա այլևս զայն բահող չի մնար, որ եթե ես կորչիմ, անալ պետք է հետս կենդանի հողը մտնե, գամ չուրը ինա, խեղտվի։ Գմտածեի, թե անոր խորոված սիրդը ինձ մով քիչ մզովություն կգտնե, քու գարոդդ, քու հոդդ ու համդ քիչ թե շատ ինձ մեգարնե, եթե զիսալ չունենա, գամ սովը պիտի սպանե զինք, գամ քարեքար ինա, պուր մհողի օրնված դեղի մնալ գարոտ մնա։ Ինչ պետք է նեի, որ չուրը ինայի, հոգիս իմս չեր, որ հանեի անորդայի, ան աբրեր ու կեզ դեսներ, թերևս քու արդար ծեր կտպրներ, քար քերեզմանս, գանքներ կլխուս վերև ու ասեր։ Աղասի չան, այս է նազլույի թանկստարանը, այս հողին անմադաղ դվավ իր հոգին, հետս չեր խոսեր, որպեսի ցավը չիմանայի, ես ար շյող մտարձեր էի, աշխար աչգիս պուշ էր գդրած, որով չէի գրնար մեմը քովը նստիլ, կրդինքը սրպել գամ բաղջուր մդալ։ Ես իմ դեղս գրագի մեջ կայր էի, ան իր պարցին վրա։ Ես իմ կլուխս կպարցացնեի, որ հոգիս տամ, ու գդեսնեի անոր հրեշտագը, որ բդույթ կուդար կլխուն շուրջ։ Ախ, կկաշեի, որ ցայնս քու ագան չտասնի, բայց անոր ագանչին գինար եւ զայն գայրեր ու գմաշեր։ Ախ, հինգ ամիս ողորմելի նազլուն այսպես տանջվեցավ, չարչարվեցավ, ոչ տեղը գրցավ զինքիդ բերել, ոչ սնունդը, ոչ դերդերը, ոչ հսկումը, ոչ աղոտքը, ոչ սրբությունը։ Արավոտ մնալ, ախ, այդ ժամը երթա ու ետ չկա, աչքս բացի, որ վեր գնամ, կամ երեսը ծածկեմ, կամ դեղը փոխեմ։ Դունը կլուխս պուլ եկավ, աչքերը երգինք էր հարած, երեսը արշալույսին, ցերկ ու գործ կպացած էր, գարձես վերջին ժամունալ ուզած էր խնդրել իր հրեշտագեն, որ քիչ մհամբեր է, որ թերևս այդ ժամունքոն է, մեյ մթուրը պանայիր, կեզ դեսներ, գարոդը արներ ու հետ ու հոգին դար։ Ինգիր քերեզմանին վրա, աղասի չան, այս քերեզմանը քու արյունիդ քինն է, քու աչքիդ լույսն է տաղված այստեղ, երեսդ հողին դուր, որ թերևս հողը կոնե անոր փախցանքը իրագործե, թերևս հողին կոնե քալդ իմանա ու քերեզմանին մեջ կոնե հանգստանա։ Ախ, ինչ կլար, որ երբ այնքան ցավը քաշեց, օրմը մեկ ցայնը լսեի, օրմը կոնե մեկ խոսք սեր, որբեսի սրդիս մեջ ցավ չմնար, զիս այսպես չայրեր, չխորովեր։ Ախնալ որ գքաշեր, այն փոցավար շունչներ, որ երեսիս կտպչեր, իսկ երբ կուլար, այն կեդանման արցունքը միայն կդեսնեի, կոնե մեմը աչկը չերպանար, գամ կլուխը չերպարցացներ, որ թերևս երեսը երեսիս հանդիպեր, աչկը աչկիս, որբեսի մեմը սիրդը սովանար, լացը տաթրեր, աչկս իրեն դայի, որբեսի ունեցած արցունքը ինձի պաշխեր, կեդինի վար չհոսեր, սիրդը սանեի իրեն նվիրեի, որբեսի ամպոչ ծավը ինձի դար, ես ալ անգորուս այսօր քեզի ավանդ հանցնեի զայն, որ ամեն անգամ դեսնելուտ իմանայիր, թե քու խեղճ անջարնազլուտ քու սիրովդ մերավ, քու գարոդովդ հողը մտավ, ու այսուհետև քանի անոր անունը դաս, հրեշտագի ալ հանդիպիս, չցանգաս զայն եւ ալ ուրիշ գլուխ չտնես այն պարծին վրա, ուր քու հարազատ նազլուն իր հոգին դվավ, որ այսպեսի ալ ուրիշին թեմ չնձայես այն գուրցկդ, որ նազլուն հոգին հանեց, եւ ուրիշին ալ հոգիս չսե այդ լեզուտ, որ գրակ դարձավ ու այրեց նազլուն։ Չէ, աղասի չան, եթե քու մայրը դեմ, ըրը ասածս, քանի նազլույիդ քերեզմանը աչքիդ ինա, քանի քունետ վեր գնաս, երեսդ երգինք տաս, կամ այքին մտնես, ծաղիկներդ չրես կամ բդուղ քաղես,
կուրց գտպած, անոր անունը դուր, զինք ողպա, թուպ չգա, որ անոր արդասունքը դեսած չլա, կար չգա, որ անոր գուրցքին տպած չլա, ձաղիկ ու թուպ չգա, որ անոր կլուխը կրգած, սուկը դեսած, հետը սկացած, անոր սրդին զուխը իր մեջը առած, թարամած ու չորցած չլա, որբեսի չդեսնե անոր գսկիցը ու ցայնը չլսե։ Եթե իմ գատս ես կերած, աղասի չան, և եթե իմ ցերկերուս մեջ ես մեծած, քանի շունչ կա պերանդ ու ոտքդ վրա դե, եգուր, եգուր, գանքնե այս սուրբ հողին վրա, և զիսալ անոր հետ տաղե, ու հետո աստված քեզի հետ։ Քանի գենտանի եմ, թուր գծծեմ սիրդս, աչքս կհանեմ, ուրիշին ալ հարս չեմ գրնարսել, ուրիշին ալ մայր չեմ գրնարթարնալ, ինձի այլևս աչկալույս պետ չէ, պետք չէ, իմ աչքիս լույսը նազլուն էր, իմ օր ու գյանքը սալ, որ գորավ, փճացավ։ Եթե ասոր գողած դեղը ուրիշի ոտք է տված, հոգիս կուտամ, ասոր մե յետք աշխարը քո հարալ տարնա, ով ուշադրություն կտարցնե, ով կարևորություն կուտա, մերած բահունալ ականջին ըսած եմ, կնա, կումահովը ձիստան չո հարսս, քանի շունչս վրաս է, աղասին ալ գարմիր չի գաբեր, ալ ցերկերը հինա չի տներ, անոր հինան վաղուց կամիին դվի, մեկ պարծի կլուղ թրիկ, մեկ հողի մեջ պիտի կնանակ, զիսար ձեր միջև գարնեք, որբեսի ձեր սերը քերեզմանի մեջ ալ դեսնեմ, երգինքին մեջ ալ վայելեմ, ձեզ օրհնեմ, ձեզի որդի ասեմ, ու աստծո ինչպես ստացա, այնպես ալ վերադարձնեմ։ Քերեզմանի եզրին կանգնածեմ, քեզ կգանչեմ, աղասի ջան, ցերկս ու գուրցքս բացածեմ, գարոդ եմ քեզի, հոգիիդ մադաղ, հողը ցերկս արածեմ, որ երեսիսն է դեմ, ու մադաղ երդամ քեզի, բադանքս ես եմ գարած, որ մեջը մտնեմ, չարտ տանի նազլուն, խունգս, մոմս ու ժամուցս, իմ ցերկովս եմ դվեր, անունիդ մերնիմ, ալ ժամ կամ բադարակ, դեր կամ բաժակ, ինձի պետք չեն, երեսս ոտքի տագը, հազար անգամ հրեշտակիս ոտն եմ ընկեր, ու ետ տարցուցեր, որպեսի մեի մնալ ցայնըդ լսեմ այս քարացած ականջովս, մեի մնալ երեսը տեսնեմ այս խավարած աչքովս, մեկ անգամ ալ այդ սուրբ ցերկդ փակցնեմ այս քարացած գուրցկիս, մեկ անգամ ալ այդ սիրելի պատկերդ այս հող թարցած երեսիս տնեմ, ու այս այրած, խորոված, կրկրված հոգիս ու շունչս քեզի տամ, աղասի ջան։ Ուրեմն սիրդդ այնպես մեռած, գազրացած է, որ ալ չես սիրեր զիս, ախ, ինչ ընեմ, ինչ ասեմ, սիրդս լեցուն, ցայնս գարջ, դեղդ հերու, ով մեր ցավին ջարգնե։ Ողորմելի աղջիկը ալ չեր գրծած ինքզինք պահել, գեսուրն ալ այնադեն վրա հասավ, երբ ան այսպես պայդացած բարեր ինգած, ցերկեն բռնեց, թողթողալով դունդարավ, ու դակրեն խնդրեց, որ երթալու ադեն այս երկնալ աստվածասերի մքրել դա ու հետը դանի, նազլուն բաղուց հորինաձեր ու ամեն օր սկալով գերկեր զայն։

0: Որոշ պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման և ինքնաճանաչման ուղի։ Ի հայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Երբեմն էլ այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ՝ հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորուստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել. իսկ ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ուր հասավ կամ ինչ գտավ այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Բարև բարեկամներ, դուք լսում եք Կյանքը զրոյից հաղորդումը, ես Սրփուհի Վանյանն եմ։ Սա սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. Ինչ եղավ հետո, ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է իր աշխարհը, ինչ է մնում նրան։ Եվ ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, թե ամեն ինչ ավարտվել է։ Հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու թե ինչ է փոխվել նրա կյանքում եւ իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Այսօրվա հաղորդման հյուրը Լուսինե Խաչատրյանն է։
1: Ես Լուսինե Սերգեյ Խաչատրյանս պատերազմից տեղահանվելուց հետո բնակություն հաստատեցի Հայաստանի Հանրապետության քաղաք Երևանում։ Ուզում էի բացել իմ զարգացման կենտրոնը խնդիր ունեցող երեխաների հետ աշխատելու համար, ինչ-որ պատճառներով չստացվեց։ Երկար տարիներ աշխատանքի որոնումից հետո հիմա աշխատում եմ Առաքելություն Հայաստանում որպես սոցիալական սպարցարկող, ապահովում եմ խնդիր ունեցող երեխաների զբաղվածությունը տնային ուսուցման պայմաններում։ Ճիշտն ասած,

Կյանքում ես երբեք չեմ պատկերացնի, որ 80 թվականից մինչև 2020 թվականը կամ 23 թվականի պատերազմը, որ ես կլինի մի օր, որ ես կլքեմ իմ հայրենիքս։ Մինչև հիմա ես չեմ պատկերացնում, որ ես իմ տանը չեմ, իմ հայրենիքում չեմ, ամեն օր ես ինքս այդ հարցը ինձ տալիս եմ, ինչու և չեմ էլ պատկերացում ինչպես ստացվեց, չգիտեմ, դժվար է, ես կյանքում երբեք ոչ մեկին չեմ ցանկանա, որ ամբողջ կյանքդ, ամբողջ մանկությունդ, հա, լինում է, երբ արձակուրդ էր գնում 10 օրը մի տեղ գնալ հանգստանա, բայց ավել ես ուրիշտեղ չեմ էլ ինձ պատկերացրել, երբեք, չեմ կարող բնութագրել այդ զգացողությունները, ինչպես եմ ես տեղահանվել, այդ ինձ համար ամենից ծանրն է, և երևի 3 տարի տենց օր, ժամ, րոպե չկա, որ այդ հարց չտամ, ամեն օր, ամեն վարկյան ես ինքս այդ հարցը տալիս եմ ինձ, ինչու այսպես ստացվեց, և գնալու եմ, թե չէ, կլինի մի օր, որ մենք գնանք

Իմ հայրենիքում ավելի հեշտ էր ապրելը, աշխատելը, զբաղվում էի իմ սիրած գործով, դասավանդում էի, ինչպես նաև աշխատում էի կադրային տեսուչ. Այստեղ մի քիչ դժվարա հարմարվելու պատճառով, ճիշտ է, իմ սիրած զբաղմունքն աշխատում եմ երեխաների հետ, բայց ինձ համար իմ հայրենիքում կյանքս թե աշխատանքի բերումով, թե ընդհանրապես ապրելու տեսակետից ընթանում էր ավելի հեշտ, ավելի գեղեցիկ ու ավելի ազատ եմ զգում, քան այստեղ։ Ճիշտն ասած, ինձ այստեղ մի քիչ ուրիշ եմ զգում, ոնց որ թե իմ ապսերի մեջ չլինեմ ես, զգում եմ ուրիշ, անտարբեր, ճշտավոճ բոլորի կողմից, բայց հեշտ չի ապրելը։ Այն ժամանակ ուժեղ էի ինձ զգում, ես միշտ աշխատում էի հարցերը լուծել, իսկ հիմա ես շատ թույլ եմ ու շատ զգացմունքային, կոտրված, ամեն մի հարցի շուրջ դժվարության պահին լացկոց, ես ինձ շատ թույլ եմ զգում, շատ թույլ։ Այն ժամանակ ինձ ուժեր տալիս իմ հայրենիքը, մեր զինվորները, մեր տանն էլ կային երկու զինվոր, պապա զինվորական թոշակարո, աղբայրս ծառայում էր, երևի այդ հայրենասիրությունը ես ձեռք եմ բերել իրանցից, ու այդ հայրենասիրության կոչը, զգացումը ինձ այն ժամանակ ուժեր տարել, իսկ հիմա ես ինձ համարում եմ անհասցե, այն ժամանակ չէի պատկերացնի, որ հայրենիքի կորուստը կարող է ինձ այսքան կոտրել, սարքել թույլ, զգացմունքային, առաջել էի զգացմունքային, բայց ես չէի մտածում, որ այսքան զգացմունքային եմ, հիմա ամեն մի փոքր վատ առարկը, վատ վերաբերմունքը, հայրենիքիս մասին վատ խոսակցությունները, ես անպայման այդ խոսակցություններից հետո կոտրվում եմ, առաջ կարող ինձ պաշտպանեին, բայց հիմա ես իսկույն սկսում եմ լացել։ Երեխաները միշտ հարց էին տալիս, մոր քուր ինչ ես լացում, ասում եմ շատ դժվար է հաղթահարելը, ես ինձ շատ վատ էի զգում, երևի երեխաները ինձ մի քիչ ուշ տվեցին այդ դժվարությունները հաղթահարել, բայց մեկա, ես ինքս այդ դժվարությունները մինչև այսօր ամբողջ գիշեր այդ հարցը ինձ տալիս եմ, շատ դժվար է ու չեմ կարող ես բնութագրել այդ դժվարությունները, ու ես չէի մտածում, որ այսքան թույլ կլինեի ու այսքան կկոտրվեի, չէի պատկերացնում, որ կարող եմ ապրել օրինակ առանց իմ տանը, իմ հայրենիքի, իմ ընկերությանը, իմ միջավայրը, քաղաքիս ամեն մի անկյունը, չէի պատկերացնում, որ կարող է առանց դրանց ապրել, երևի երեխաների հետ աշխատանքը ինձ ինչ-որ չափով ուժատալիս այդ դժվարությունները հաղթահարելու համար, բայց ինձ թվում է դա հաղթահարելու դժվարություններ չի, մինչև դու չգնաս քո հայրենիքը, քո բնորանը ու քո ամբողջ մանկությունը տանցկացրած տեղը։

կար մի ֆիլմ, որ նայում էի, գնչուների մասին էր, միշտ հարց էի տալիս. Ինչու են գնչուները տեղից տեղ տեղափոխվում, տեղից տեղ, նոր ճիշտ ասած մոտորերս դրել եմ այդ ֆիլմը նայում եմ, ու հասկացա, մեր կյանքը դարելա մի հատ գնչուների նման կյանք։ Սկզբից մենք եկանք, շատ վատ առողջ վիճակում էինք, 20 թվին, որ տեղափոխվեցինք, ապրում էինք բարեկամի տանը, հետո ընդեղից տուն վարձեցինք, հետո տեղափոխվեցինք ուրիշ տուն, հետո ընդեղից արդեն տեղափոխվեցինք Արցախ, մի քիչ այդ բանը մեզ ուշ տվեց, որ տեղափոխվել ենք մեր հայրենիք, նորից որ եկավ 23 թվին, սեպտեմբերի 19-ը սարսափելի այդ օրը, մինչև հիմա ես էլի հավատում եմ, որ հետ ենք դառնալու 20 թվի նման, 23 թվին, երբ տեղափոխվեցինք, տուն վարձեցինք, նորից տան տերը եկա, որ մենք գալիս ենք մեր տուն, տուն գտեք, նորից տեղափոխվեցինք ուրիշ տուն, դարելինք թափառական մի հատ ընտանիք, որտեղ տեղից տեղ տեղափոխվելը դառնում է արդեն դժվարությունների մեծ հարց, ու էլի նույն ապրումները ունենում ես, նույն դժվարությունները, հարց ես տալիս, ինչու ես մեր տանը չեմ, ու ինչու ես կանգնում եմ այսքան մեծ դժվարությունների առաջ, որ կարող եմ լինել ես ինքս իմ տանը։ Եվ հոգեբանական, եվ սոցիալական, տվյալ երկու հարցն էլ կարող եմ բնութագրել այդ դժվարությունները, որովհետև եւ ազդում է քո հոգեբանության վրա, քո զգացմունքների վրա, եւ ապրելակերպի վրա, դժվար է, հիմա աշխատում ես, որ քո աշխատածը ինչ որ չափ չես կարող քո վրա ծախսել, ամբողջ աշխատավարձը, բոլորը, ով աշխատում է, տալիս է բնակվարձի համար, թե մինչեւ հիպ այդպես կշարունակվի, չեմ կարող պատասխանել։

Այո, եղել է ժամանակ, որ ես ուզում էի աշխատանքի ընդունվել, հանդիպել եմ դժվարությունների ու չի ստացվել, ամեն օր ես տալիս եմ հարց ինչու, ես էլ չեմ կարող, ամեն օր լացում էի, մամա դժվարա, չեմ կարողանում, արի հետ գնանք, մամ, արի մի ուրիշ տեղ գնանք, չեմ կարողանում եւ աշխատանք գտել, եւ մնալու տեղը ինձ հարմար չեն զգում, իմ տանը չեմ, ես էլ չեմ կարողանում, դուրս էի գալիս մանգալու, մի քիչ ծրվում էի, հետ գալիս, երեխաների հետ խաղի կազմակերպում, որ ծրվեի, բայց էդ էլ չէր ստացվում։ Դե ես մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր արցախցի հիմա իր ընտանիքի բարեկեցության պատճառով հավաքել է իր ուժերը, պիտի հավաքենք, ուզենք թե չուզենք, դժվարությունները հաղթահարելու համար, որովհետև և սոցիալապես, և հոգեպես բոլորը տենց ընտանիք չկա, որ չգտնվի ծանր վիճակում։ Տվյալ դժվարությունները հաղթահարելու համար պիտի գտնես քո մեջ ուժ ու պայքարես կյանքի համար, որովհետև մենակ չես, կան ծնողներ, կան երեխաներ, ընտանիքդ զգում է քո կարիքը, բայց որ ասենք մոռացել ես քո հայրենիքը, քո պատկերացումները, քո դժվարությունները, չէ, բայց ստիպված ես հաղթահարել այդ դժվարությունը։

Այս տարիները ինձ փոխեցին նրանով, որ ես երբեք չէի կարող լինել անտարբեր, թե անձնական, թե ընկերական, թե աշխատանքային, տարբեր, ամեն բնագավառում ես երբեք չէի մտածի, որ կլինեմ անտարբեր։ Ես Արցախում ավելի ակտիվ էի, չկար մի միջոցառում, չկար մի համերգ, չկար ինչ-որ լավ մի բան, թեկուզ, ամեն ինչում ես ունեի իմ ակտիվ մասնակցությունը, իսկ հիմա ես ամեն ինչի նկատմամբ, թեկուզ գնում եմ խանութ, մի ինչ-որ բան առնելու համար պետքական, անտարբ եմ ենքան, որ վերցնում եմ գալիս, թե լավա, թե վատա, չեմ նայում, թեկուզ հիմա իմ կյանքի ապրելու մեջ, ես ենքան, որ աշխատում եմ էլի, թե աշխատանքը, թե ապրելու տեղը, ամեն ինչ իս դուրա գալիս, կլինի սուտ, որ ասեմ ամեն ինչ լավա, ենքան, որ կատարում եմ այդ գործը ստիպված։ Այս տարիները ինձ սովորեցրել է, օրինակ, հարմարվել, ապրել մի տեղ, որտեղ թեկուս աշխատավայրը, թեկուս տունը, թեկուս միջավայրը քոնը չեն, սովորեցրել հարմարվել այև աշխատանքին և միջավայրին և ընդհանրապես դժվարություններին։

Ճիշտ ասած, այսօր ինձ ամենից շատ պակասում է իմ տունը, ոնց ասեմ, իմ հայրենիք։ Հայաստանն էլ է իմ երկրորդ հայրենիքն, բայց առանց Արցախի ես ինձ պակաս եմ զգում ամենտեղ։ Ես կուզենայի մի անգամ լինել իմ տանը, գոնե մի անգամ։ Ճիշտ ասած, թե դա ինձ ինչ կտա, չգիտեմ, բայց երևի մի քիչ ավելի ուժեղ կլինեմ, ուժ կտա ինձ, գոնե մեկ անգամ, մեկ էլ մեր մեծերի, մեր թեկուս մեծ են տարիքով, կան ավելի ջահելները, բայց տատիկիս, պապիկիս, գերեզմանին, գոնե մեկ անգամ։ Երբեք չեմ ցանկանա կորցնել իմ ընտանիքը, իմ հայրենիքը, իմ ինքնությունը, ես կցանկանամ պահպանել իմ բարբարը, երբեք ոչ մի արցախցի չմոռանա իր բարբարը, որ ինքը արցախցի է, մենք բոլորս նույն հայ ազգն ենք, բայց երբեք ես չէի ցանկանա, որ մենք մոռանանք մեր արմատները։

Իմ կարծիքով ճիշտ ասած հնարավոր չի նոր կյանք կառուցել հինը մոռանալով, որովհետև մեր արժե համակարգը, որ մենք որպես մարդ ձևավորվել ենք Արցախում, մեր Շուշի, մեր եկեղեցիները, մեր հուշաքարերը, մեր գերեզմանները, մեր հուշահամալիրը, մեր զինվորները նորը կառուցելով պիտի հինը հիշենք ու պահպանենք։ Ստեղծում ենք զրոյից նորից տուն, աշխատանք, միջավայր, շփում, կոլեկտիվ, հիշելով հինը կառուցում ենք մեր նոր կյանքը։

մի քիչ դժվար հաց, հա։ Գործնելով իմ տունը, ճիշտ ասած, չեմ կարող ասել, գտել եմ ինչ որ բան, որ կորցրածս ինչ որտեղ փակել, հա։ Ես համարում եմ տունը էլի ինչ որտեղ կառուցում ես, բայց ավելի թանկ բաներ կա, որ կորցրել ես։ Ինձ թվում է, չէ, ես չեմ կարող ասել, որ ինձ ինչ որ ձեռք բերում եմ գտել։ Իմ ամբողջ կյանքը հիմա շատ անորոշ վիճակա ու շատ չեմ կարող ասել, որ ինչ որ լավ բան եմ պատկերացնում, բայց չեմ էլ կարող ասել, որ վատ է։ Անորոշ վիճակա ու դժվար է, չգիտեմ ինչպես պատասխանել։ Շարունակությունս ես պատկերացնում եմ Հայաստանում, Հայաստանում նրա պատճառով, որ իմ հայ լեզուն պահպանը ու զարգանա, ուրիշ երկրում չգիտեմ, չէ, երևի չեմ պատկերացնում։

լսեցիք կյանքը զրոյից հաղորդումը, հաղորդման հեղինակ Սրբու Հիվանյան, երաժշտական ձևավորումը Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը, ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։

IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ

0: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես ամեն 5-7 ժամը 15-ին IBFM-ի ուղիղ եթերում IBFM-ի անցուդարձը ծրագիրն է եւ այս պահին լողափից նիզ քաղաքից ինձ է միացել իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը։ Ողջույն Արտակ։
1: Ողջույն Լուսինե, ողջույն IBFM, ողջույն մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ։ Ինչպե՞ս է Լուսինե։
0: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Չնայած երևի հարցը չտամ էլ, որովհետև զգում եմ, այնպեսի լավ վայրում ես նստած, այդպես չորս կողմից։
1: Ահա, այսինքն գեղեցիկ մի վայր։
0: Այո։
1: Ինչպե՞ս ես, մենք արդեն սեպտեմբերի վերջ է, բայց մարտիկ դեռ շարունակում են լողալ։ Ջերմաստիճանը մոտ հասնում է 28 աստիճան, բայց արև չունենք այսօր մի փոքր։
0: Պաստորեն, ջրի ջերմաստիճանն էլ պետք է բավականին բարձր լինի, որ մարդիկ դեռ
1: լողան։ Ստանում եմ հաջորդի ստուգել եւ տեղեկացնել քեզ։
0: Շատ լավ, մենք կսպասենք Արտակ։
1: Դե ինչ, օքեյ, այս բանն իհարկե միացել են մեզ, ես տեղեկացնենք, որ IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դասն է մեզ հետ կապ հաստատելու համար, գործում է 01 43 53 19 90։
0: Տեղեկացնեմ նաև, որ կարող եք մեզ դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
1: Դե օքեյ, այս բանը ցուցում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի ծրիշ եւ փափուկ վայրեժք Արևոտ Հայաստան։ Հենց դու այս պահին կոֆտե մեքենայի մեջ ես, որսա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, որսացեք մեզ ամենուր եւ կանաչանապարտ ձեզ։ Միաճի ամեն 5-7-ի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներն, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը։ Միվերկյան մարդկանց, ովքեր ապահում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ, իհարկե այս անգամ ողջունել ենք ուղարկում մեր մերքոնին։ Դրոմ է 43 53 19 90-ը, այս պահից գործում է, իսկ մենք Լուսինե Վարդանյան փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված, քանի որ մեր գործընկերն է այս պահին գծում։
0: Այո, եւ այս տարի որոշել ենք առաջին հատվածը հենց սկսել աստղաբանական կանխատեսումներ։ Դե ինչ, սկսենք։

0: Դենք նիսից Փարիզ, Փարիզից Երևան կապը այս պահին տրված է, իհարկե այս գեղեցիկ վայրից մենք ողջունում ենք մի մարդու, մեզ համար շատ հարազատ մարդ, ուղղակի կասենք լավ ընկեր եւ գործ ընկեր, Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ,
1: Սիրի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, Սիրի
2: գործ ընկերներ, Սիրի Լուսինե, Արտակ, Սիրի հետևորդներ։ Ուրախ եմ կրկին հանդիպման համար։ Շատ հետաքրքիր ուղղակի դուք չեք պատկերացնում, թե մենք ինչ էքստրեմալ վիճակում երեքով հավաքվում ենք, եւ մի գաղտնի բացահայտեմ, որ վերջերս 5 տարի հետո խումբ ենք բացել, որ կարողանանք շփվենք ցոսնախ շփումների, բայց երբ մինչ այդ անհրաժեշտություն չենք ունեցել, չէ՞, որտեղ Արտակը ռադիոյում էր, շատ արագ կարողանում էինք կապ հաստատել մեկս մյուսի հետ, հիմա մենք տարբեր հատվածում ենք, Արտակը Նիսում է, Լուսնեն Փարիզում է, ես Հայաստանում, բայց մենք հայկական հոգին, այո, հայկական հոգին այստեղ է, հայկական կոլորիտը, խոսակցությունը, կատակները այստեղ են, եւ ես ասեմ ձեզ, որ ես հենց հիմա ինձ մոտ արդեն ուղիղ նկարահանում եմ կազմակերպել, չգիտեմ ինչպես կլինի, ցավոք կարտակը բացակամ եմ, բայց ընթացքում Արտակ ջան այսպես հաղումը այնպես կանեմ, որ դու
0: ես ցանկով ծրկում քեզ հետ եմ, գիտես։
2: Ուրախ եմ շատ, ուրախ եմ շատ։ Սիրի գործընկերներ, եկեք մի փոքր զգուշացումներ տամ աստղաբանական, դու գիտեք ես այնպիսի մարդ եմ, որ միշտ բացասականը բարդ իրավիճակն է, միշտ ներկայացնում եմ դրական քողի տակ, այո, այսպիսի մի դիրքավորում ունենք ցավոք, սեպտեմբերի 28-29-ից մարսը մտնում է Առուց, մինչև նոյեմբերի 25-ը բարդ է լինելու Առուց ջրհոս, ցուր եւ կարիճ կենդանակերպերի ազդեցության տակ մասը, կոնֆլիկտի մոլորակն է, Արդյոք երեխաներն են, բիզնեսներն են, ուրախ պետք է լինեն այդ մարտիկ, նրանք առավելապես այս մեկ շաբաթ 10 օրը թող զգուշ լինեն նրանք, ովքեր առաջին 10 օրյակի ծնված են հունվարի 20-ից փետրվարի, այո, սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ մոտ կապ ընդդատվեց, որտեղ Մարսը բարդ դիրքեր ունի, Մարս Պլուտոն, հենց այս պահի լարված դիրքեր, Պլուտոնը ջրհոսում, ինքը կապ հատումներ առաջին իսկ 3 արդեն այսօր ահազանգը ստացա, որ մարդիկ խնդիր են ունեցել ուժային կառույցների հետ, իհարկե տանձի ծնված պահին մասը առուծում է, լարված դիրքեր կան, սելի հետևողներ, սելի հայրենակիցը, իսկ եթե դուք տեղեկացված եք, ուղղակի այն ինչ որ ձեզնից է կախված, հանգիստ եղեք այդ իրավիճակներում, տեսնում եք կոնֆլիկտային մարդ է գալիս, տեսնում եք ադեկվատ չի, գիտեք մարսը առուծում դրանք բաներն են, աբյուզերներն են, դրանք նարցիստներ են, դրանք ռուսական մի հատ լավ բառն է ասում հարուսների երեխաներին, հա, այդպիսի մարդիկ կարող են գալ ձեր կյանք, հանգիստ ծուրտ գնում ես ենքում, մինչև ինքը մեկ ասում է, եթե մինչև ինքը իր ձեռքով իր վերջը տա։
1: Շատ լավ։
2: Էտես։ Մեկ էլ Վեներան է կարիճում, Վեներան հոկտեմբերի 3-ից նահանջելի, սիրային գործ է, ուշադիր եղեք դավաճանությունների, սիրելի կարիճ եւ Առյուծ կանայք եւ տղամարդիկ, ուշադիր եղեք դավաճանություններից, մի վիդեոյում հրապարակել եմ, այն ասում սիրելի Առուս կիկը կամ կարիչ տղամարդիկ է, որ հանդիպել եք, է ունե, որ կանանց, որոնք կարող են

0: չեն կարող ասել։
1: Դե հուսանք մյուս շաբաթ կկարողանանք արդեն ասել։ Բարի ու ձեզ։
0: Ես զգուշացրել եմ վերջ։
2: Լավ որ ձեզ եկին գանե կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին։
0: Տեսցեմ։
2: Հաջողություն։ Դե ինչ լուսինեն փորձում ենք շարժվել առաջ եւ անցնել ծրագրի երկրորդ հատված։
1: Այո, եւ այս հատվածում իհարկե մենք երկուսով ներկայացնելու ենք մշակութային եւ մարզական անցուդարձը։

0: ինչպեսին է սկսում ես բնականաբար դու։
1: Այո, եւ այսպես կող կողքի կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը հոկտեմբերի 2-ից 5-ը կանցկացնի կող կողքի 7-րդ միջազգային ներառական երաժշտական արտ-փառատոնը։ Ներառական հասարակություն քաղաքակիրթ երկիր կարգախոսի ներքո։ Այս տարի փառատոնն ունի շուրջ 500 մասնակից Հայաստանից եւ արտերկրից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Մոլդովայից, Ուզբեկստանից եւ այլ երկրներից։ Կող կողքի միջազգային ներառական երաժշտական արտ-փառատոնը նպատակ ունի բացահայտելու զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների և պատանիների ստեղծագործական ներուժը, նպաստելու նրանց կարողությունների զարգացմանն ու կատարելագործմանը, ստեղծելով կրթամշակութային կյանքում նրանց ակտիվ ներգրավման հավասար պայմաններ։ Այս տարի փառատոնին մասնակցում են հայկական ջազի կենթանի լեգենդ Լևոն Մալխասյանը, հայտնի երգիչ երգահան Ռուբեն Հաֆերդյանը, ինչպես նաև Գորսուջյանը, Իվետա Մուկուչյանը, Նեմրա Լավելի գաթախմբերը եւ այլն ավելի եւ այլ ավելի երաժիշտներ եւ երաժշտական խմբեր։ Գալահամերգի շրջանակում Ազատության հրապարակի տարածքում կկազմակերպվի նաեւ զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների նկարչական եւ ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք։
0: Արաքունիկ խաղը 3-2-0 հաշվով հաղթել է Արարատ թիմը, իհարկե դուրս եկել Կիսա Եզրափակիչ։
1: Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը սեպտեմբերի 26-ին Կոմիտաս վարդապետի ծննդյանօրը մեկնարկել է Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության 4-րդ միջազգային փառատոնը։ Ավանդույթի համաձայն փառատոնի բացման համերգը նվիրված է եղել Կոմիտասին, ներկայացնելով նրա հայ և համաշխարհային երաժշտարվեստի տարբեր ժամանակաշրջանների ստեղծագործություններ։ Փառատոնի նպատակներից են Հայաստանում երգեհոնային արվեստի նկատմամբ հետաքրքրության խթանումը, Վահագն Ստամբոլցյանի հիմնած դպրոցի ավանդույթների պահպանումն ու զարգացումը, նոր սերնդի կատարողների խրախուսումը և միջազգային մասնագիտական կապերի ընդլայնումը։ Անցյալ տարիների ընթացքում երգեհոնային արվեստը Հայաստանում նոր զարգացում է ստացել և գրավել նաև միջազգային մասնագիտական հանրության ուշադրությունը։ Այս հետաքրքրության մասին են վկայում աշխարհի տարբեր երկրներից փառատոնին մասնակցելու վերաբերյալ ստացվող առաջարկները։ Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության 4-րդ միջազգային փառատոնը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 5-ը համերգային և հատուկ ծրագրեր ներկայացնելով Երևանում, Կապանում և Չարենցավանում։
0: Շախմատիստ Կարեն Ասլանյանը ճապոնացի մարզիչի նկատմամբ հաղթող է ճանաչվել 5-2-4-3-4-2 հաշվով և անցել եզրափակիչ։
1: Եվ հետաքրքիր վերջին երրորդ մշակութային լուրը, Երվանդ Քոչարի թանգարանում բացվել է կիբերնետիկայի Մուսան, տեխնոլոգիական Հայաստանի հիշողության հոլոգրաֆիկ վերստեղծում նոր տեխնոլոգիական ցուցադրությունը, որը միավորում է Երվանդ Քոչարի արվեստը, Հայաստանի տեխնոլոգիական անցյալի հիշողությունը և հոլոգրաֆիկ տեխնոլոգիան։ Նախագիծը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն տեսնել կիբերնետիկայի Մուսան բնօրինակ քանդակի հոլոգրամը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիայի միջոցով վերադառնալ 70-ականներ և ստեղծագործական միջավայրում տեսնել Քոչարին աշխատանքի պահին։ Փորձառության հիմքում հոլոգրաֆիկ իրականության գաղափարն է։ Այցելուն չի կտրվում իրական աշխարից և չի տեղափոխվում ամբողջությամբ վիրտուալ միջավայր։ Նա շարունակում է տեսնել թանգարանի իրական տարածքը, ցուցանմուշներն ու իր կողքին գտնվող մարդկանց, սակայն իրական տարածության շարունակությունը բացվում է թվային աշխարհում հոլոգրաֆիկ ձևով։ Հոլոգրաֆիկ փորձառության ընթացքում այցելուն տեսնում է Երվանդ Քոչարին իր արվեստանոցում, աշխատանքի

0: պահին հետևում է միջավայրում զարգացող պատմությանը եւ կիբեռնետիկա մուսայի ստեղծման շուրջ ձևավորված ժամանակաշրջանին։ Փորձառության կարևոր բաղադրիչներից է նաեւ Երվանդ Քոչարի իրական ձայնը։ Այցելուն լսում է հենց վարպետին։ Հոլոգրաֆիկ պատմությունից հետո այցելությունը շարունակում է Երվանդ Քոչարի թանգարանի սրահում, որտեղ ներկայացված է կիբեռնետիկայի մուսան հոլոգրաֆիկ քանդակը։ Նախագիծն ունի նաեւ լրացուցիչ թվային փորձառություն, որի ընթացքում այցելուն կարող է ինքնուրույն ընտրել արվեստանոցի տարբեր դիտակետեր եւ ուսումնասիրել վերականգնված միջավայրը տարբեր տեսանկյուններից։ Երվանդ Քոչարի թանգարանը զարգացնում է շարժական թվային թանգարան նախաձեռնությունը, ընդլայնելով Քոչարի արվեստի ներկայացման հնարավորություններ եւ թանգարանի ֆիզիկական սահմաններից դուրս իհարկե, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանում են եւ Երևանում, իհարկե կարող են գնալ եւ այցելել Երվանդ Քոչարի իհարկե թանգարան։
1: Լենջ մարզական եւ մշակութային նորությունները ասքան են։ Լուսինեն արդեն փորձելու ենք ընդմիջվել գեղեցիկ երաժշտությամբ, որից անմիջապես հետո Լուսինեն արդեն ժյուրիի հետ խոսելու է հետաքրքիր թեմայի մասին։
0: Այո, սիրելուն կնդիր, ես հրաժեշտ եմ տալիս այս պահին Արտակ Թադևոսյանին, նրան մաղթում եմ գեղեցիկոր եւ ձեզ ներկայացնում առաջին top 3-ի կատարումը։ Բրյունետն է կատարողը եւ իր վերջին երգն է կոչվում է Անհետանամ։

Սիրելի ընկերներ, IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրը շարունակվում է, իսկ այս պահին իհարկե արդեն մի քանի վայրկյանից միանալու ենք Հայաստան, որպեսզի տեսնեք մեր հյուրին և լսեք մեր հարցազրույցը։

0: Եվ այսպես իմ փոքրիկ հյուրը արդեն իսկ կապ է հաստատել մեզ հետ եւ տեսակապով զրուցելու եմ տա մի տաղանդավոր տղայի հետ, փորձելով բացահայտել նրա տաղանդը, սերը դեպի արվեստը եւ ի վերջո իր ստեղծագործական աշխարհը։ Իհարկե այսօրվա իմ հյուրը Սարգիս Արաբյանն է, որի կողքին կա նաեւ հայրիկը Բեկլար Արաբյանը, որը կարիքի դեպքում նաեւ որոշ լրացումներ կանի։ Եվ այսպես, բարև Սարգիս, ինչպես ես?
1: Բարև ձեզ, լավ եմ, դուք ո՞նց եք։
0: Լավ, մերսի։ Լավ, սկսենք ամենաառաջին հարցից, քանի տարեկան ես եւ որտեղ ես ծնվել?
1: Ես Լիբանան եմ ծնվել, 11 տարեկան եմ։
0: Շատ լավ, իսկ կարող ես մեզ մի փոքր պատմել, ի՞նչ հետաքրքիր հիշողություններ ունես այնտեղ անցկացրած քո այդ մանկության տարիներից։
1: Դե շատ չեմ հիշում, որտեղ 4 տարեկանից փոխադրվել եմ Հայաստան։ Հիշում եմ իմ տունը, մեր ֆուտբոլի դաշտերը։
0: Ֆուտբոլ սիրում ես?
1: Այո։
0: Այո, փաստորեն սպորտով էլ ես հետաքրքրվում, զբաղվում։ Շատ լավ, այ հետաքրքիր է, փաստորեն քանի տարի է արդեն, որ Հայաստանում ես, որ տեղափոխվեցիք։
1: 7 տարի,
0: 4 տարեկաներ։ Այ հիշում ես առաջին նկարած նկարդ, որ բոլորի կողմից գովասանքի արժանացավ, այ որ նկարեցիր, ասեցին, ուաու, ես ինչ գեղեցիկ նկար ես նկարել, Սարգիս, որ բոլորի մոտ զարմանք առաջացրեց։ Հիշում ես, որն էր այդ նկարը եւ քանի տարեկան էիր։
1: Դիմա նկար էր։ 7 տարեկան էի։
0: Իսկ ո՞ն դիմա նկարներ, կարող եմ ես պատմես։
1: Գիմանուկյանի։
0: Իսկ ինչով էիր նկարել, մատիտով էիր նկարել, ջրաներկով, ինչ էիրով։
1: Մատիտով գծել էի, հետո սկսեցի ունավորել վրցինով, ներկերով։ Հետո նկարել, շատ զարմացան։
0: Իսկ այդ նկարը մինչև հիմա պահել ես, որպես քո առաջինը։
1: Ոչ, նվեր եմ տվել իրան։
0: Օ՜, շատ լավ, փաստորեն չես պա։ Այ, ես հիմա այս հարցը մի քիչ հայրիկին էի ուզում ուղղել։ Այ, հետաքրքիր, երբ նկատեցիք Սարգիսի մոտ սերը դեպի նկարչություն եւ զգացիք, որ նա իրոք օժտված է նկարչական տաղանդով, եթե հնարավոր է, թող հայրիկը պատասխանի այս իմ հարցին։
2: Ինքը վեց տարեկանից սկսել էր արդեն նկարելու, բայց դեսամ քանի շատ է սիրում նկարել։ Ուզեցի հատուկ նկարչական դպրոց ուղարկել, որպեսզի ինքը իր նկարչության հետևելով ավելի առաջ գնա։
0: Իսկ այ հենց հաջորդ հարցս էր, արդեն քանի տարի է, որ նկարչության դասերի է գնում և որտեղ է, հենց Հայաստանում սկսես, թե արդեն ընտեղ փոքր տարիքում գնում էր։
2: 5 տարեկանից ինքը սկսել էր այստեղ գնալու։ Եվ մինչև հիմա էլ արդեն մենք մեր շրջանը, Չրվեջ շրջանը, որ գա քյուղաքաղաք է, ավելի քաղաքի Չրվեջ շրջանի մեջ բան է գնում, ինքը նկարչության դպրոցը, Գերմանին է տասադույն անունը, այդ օր մոտ գնում է սովորում մինչև ներկա օրերս։
0: Այ Սարգիս, ինձ հետաքրքիր է, ընդհանրապես դու ինչ ես սիրում նկարել։
1: Ես սիրում եմ
0: նկարում։
1: Ես սիրում եմ ամեն ինչ նկարել, դիմանկար, բնություն, գծանկար։
0: Իսկ ինչ նյութերով ես նկարում ընդհանրապես։
1: Կտավի վրա ակրիլով։
0: Ակրիլով, հա։ Իսկ օրինակ մատիտով բան տենց գծանկարներ չես անում։
1: Կտավի վրա չէ, բայց թուղթի վրա այո։
0: Թուղթի վրա, ահա, այո, հետաքրքիր է։ Իսկ հաճախ ես նկարում, ինձ հետաքրքիր է օրինակ, ինչ հաճախականությամբ ես նկարում, օրինակ կարող է ամեն օր մի քիչ նկարում ես, թե ինչ-որ օրեր կա, որ օրինակ տխուր ես կամ ուրախ ես, և ո՞նց ես որոշում, էլի ինչ հաճախականությամբ ես նկարում։
1: Ես ամեն օր նկարում եմ, որ նկարին տենում եմ, ուզում եմ ես նկարում նկարեմ, նայում եմ կտավի վրայա, բաժակի վրայա կամ տախտակի վրայա, հետո սկսում եմ նկարել, որ նկարը վերջացնում եմ, ես ունեմ Instagram-ի էջ, իջացնում եմ, սա հավանում են։
0: Իսկ հետաքրքիր է, մի նկար օրինակ քանի օրում ես ավարտում, եթե սկսում ես այսօր, քանի օր մոտավորապես, այսպես ասենք։
1: Դե կարող է կտավ լինի, տարբեր չափերը, տարբեր բորերը վահանջում։
0: Իսկ մոտավորապես, օրինակ ամենակարճը, որ կտեվի, քանի օրում ես նկարում։
1: Կտավի վրա մի շատ։
0: Այո, մի շաբաթ նկարում ես։ Պաստորեն ամեն օր դասերից գալիս ես, դպրոցից դասերը տանում ես, այ հետաքրիա որ պահին ես օրվա նկարում։ Ինչ որ պահ ունես, թե երբ զգաս պահանջը, այդ օրինակ ցանկությունը գալիս է, այդ պահին ես գնում, ինչ որ որոշված ժամեր չկա։
1: Կա։ Իրիկունը։
0: Ուհու։ Իսկ ով ա որոշել հետաքրիա, դու ես որոշել, թե տունը ծնողներն ասում են, սական ես, սական ես, նոր կգնաս նկարելու։
1: Ես եմ որոշել։
0: Իսկ օրինակ ինչ ես զգում երեկոյան, որ ավելի լավ ես նկարում, ինչից ես ներշնչվում, պիտի անպայման մութ լինի դրսում օրինա, կամ արդեն հոգնած ես, այդ հոգնածությունից ես որոշում հիմա էլ նկա, ինչ ա քեզ օրինակ բերում դրան, որ երեկոյան ավելի լավ ա նկարելա։
1: Որտեպ դրոսից որ գալիս եմ, տնայիներս գրում եմ, մի քիչ հանգստանում եմ ու արդեն գիշեր ա լինում, լողանում եմ ու սկսում եմ նկարել։
0: Եվ մինչև ժամը քանիսն ես նկարում, եթե գաղտնիք չէ։
1: 10, 11։
0: Ուհ։
1: Մի օր եղել է մինչև ժամը 1։
0: Ուհ։ Ու այտենց այդ նկարը դեպես ման, որ ոնց որ ասում են, գլխիդ մեջ գնում քնում ես այդ նկարածը։
1: Այո։
0: Իսկ հետաքրքիր, ինչից ես ներշնչում, որ որոշում ես հաջորդ նկարս այսա պիտի լինի։ Ոնց ես որոշում, օրինակ, հաջորդը ինչ ես նկարելու։
1: Դե ես պիտի առաջին իմանամ կտավի չափի ինչա, որ այդ չափին տեղավորեմ իմ նկարս։
0: Իսկ դա ոնց ես իմանում, դու ես ընտրում հաջորդը ինչ չափի նկար ես ընտրում, թե բա հայրիկն է ասում, հաջորդը ես չափի նկար կանես։
1: Ես եմ ընտրում։
0: Ուհու։ Իսկ քանի նկար ունես արդեն սարքես, եթե գաղտնի չէ։
1: 200-250 չեմ հաշվել հելում։
0: 250, այդքանը որտեղ ես պահում, տանը տեղ ունեք այդքանը պահելու
1: համար։ Այո, այո։
0: Իսկ հետաքրքիր է, այդ նկարները որևէ ցուցահանդեսի օրինակ ներկայացրել ես, որտեղ են մարդիկ Հայաստանում գալիս տեսնում օրինակ քո ստեղծագործությունները։
1: Երկու ամսի, Կիրակի ու շաբաթ օրը ես բազար ունեի, որ ընդեղ կարամ վաճարեմ իմ նկարներս, ընդեղ ցույցադրեցի։ Մի շաբաթ առաջ Հերվեստ տկա մեր ձորախորի մոտ, ընդեղ ցույցադրեցի։ Ես իմ անձնական ցուցահանդեսն եմ ունեցել։
0: Այ հենց դրան էի ուզում հասնել։ Երբ ես ունեցել քո անձնական ցուցահանդեսը եւ որտեղ, որ պատկերասրահում ես ցուցադրել։
1: Մի տարի առաջ էր, կոնկրետ չեմ հիշում։
0: Չես հիշում, բայց Երևանում էր։
1: Այո։
0: Իսկ ով էր կազմակերպել։
1: Պապաս։
0: Օ, պաստորեն հայրիկն է հետևում քո գործունեությանը, շատ լրջոր են։ Գիտես, ես այսպես քո Instagram-յան edge-ը թերթելով տեսա, որ դու նույնիսկ նկար ուներ Ջորկաեվի հետ ընդամենը մի քանի օր առաջ, ճիշտ եմ տեսել։
1: Այո։
0: Իսկ դա որտեղ էր։ Ինքը եկել էր քո նկարներն էր տեսել, որտեղ էր կատարվում այդ դեպքը։
1: Ես այդ շաբաթ ու Կիրակի օրը ես ցուցահանդես ունեի։
0: Որտեղ էր ցուցահանդեսը, Երևանում էր հենց։
1: Այո, Շարլանսնավոր արձանի մոտը։
0: Ահա։
1: Ինքը տեսավ, որ այնտեղ նստած էր, կոֆե էր խմում։
0: Ահա։
1: Ես ճանաչեցի իրեն ու ասեցի we can take a picture, նկարվեցինք իրար հետ։
0: Շատ լավ։ Իսկ շատ են մարդիկ մոտենում այդ ցուցահանդեսներին, որ ցուցադրում ես քո գործերը, գալիս մոտենում են, գովում են։ Այո։
1: Տարբեր երկրներից։
0: Ուհու, նույնիսկ զբոսաշրջիկները։ Ես գիտեմ, որ դու նաև մրցույթների ես մասնակցել։ Մի փոքր կմատմես ես այս ամենի մասին։ Երբ, որտեղ, որ երկրներում եւ ինչ մրցանակներ ես շահել, եթե մոտդ կա, նույնիսկ կարող ես ցույց տալ այդ մրցանակները։
1: AIC Dubai-նա։
0: Ուհու, սա երբ ա եղել, մի քիչ պատմի։
1: Էսի մի տարի առաջ եղի։
0: Ուհու։
1: Ստացել եմ առաջի տեղ։
0: Առաջի տեղն ես գրավել։ Քանի տարեկանների ցուցահանդես էր, փոքրիկներ էին բոլորը։
1: Դա ընդհանուր, սա։
0: Հա, ընդհանուր էր, տարիքային սահմանափակում չկար։
1: Այո։
0: Շատ լավ։ Քանի հատ ունես մրցանակ ընդհանուր։
1: 10-ից ավել։
0: 10-ից ավել։ Իսկ այդ 10-ից քանի՞ն ես արտասահմանում ստացել։
1: 10, սա Հայաստանում եմ ստացել։
0: Իսկ ես մեկը ես ոնց որ հայերեն չի գրած, հա։
1: Էսի Վրաստանն է։
0: Հա, վրացերենա, հա, վրա։ Իսկ ո՞նց ես գնում մասնակցում, հայրիկն է օգնում, որ ո՞նց ես գրանցվում այդ, որովհետև ահագին ընդեղ ինչ-որ գործընթաց է, չէ՞, պետք է անցնել, դիմել, ո՞նց է դա կատարվում։
1: Մենք ծանոթ ունենք, որ ինքնա կազմակերպում եսի, մենք իրան ենք ասում, ինք ասում է որ օրը, ինչ արժի և երբ ստանան, մարդիկներ կա գնում են վրաստնան, բայց մենք օնլայն ենք անում։
0: Հա, օնլայն եք մասնակցում, շատ լավ։ Այսինքն օնլայն էպես ցուցադրում ես քո ստեղծագործությունը։ Այ մի փոքր քո հետևում տեսնում գեղեցիկ էպես կտավներ կա։ Կփորձես որևէ մեկը ներկայացնել ու ասել իրանից ի՞նչ է ներկայացնում, երբ ես նկարել, ի՞նչ ես նկարել։
1: Դե
0: Անա, այ օրինակ ես մեկը։
1: Էսի Էջնյալսինա։
0: Ահա։
1: Ես ես հետևի մասը տենց եմ արը, որ Հայաստանի գույներով լինի։
0: Հա, գիտես հիմա մեզ, որովհետև ռադիոյով են լսում մարդիկ, ինչու եմ խնդրում, որ մի քիչ ներկայացրես, որտեվ իրենք չեն տեսնում պատկերը, միայն լսում են քո ձայնը, մի քիչ կներկայացնես, ինչ կա քո կտավի վրա, ինչ ես պատկերել, Էջմիածին ասելով, ինչ ենք տեսնում այստեղ։
1: Էջմիածին գույնը եմ դրել, որ ասկացվի, որ Էջմիածինը։
0: Իսկ ինչ գույներ ես դրել, այ իրենք չեն տեսնում, կասես։
1: Բայց շականակ, բաց շականակագույն, մուգ շականակագույն, դեղի, նարնջագույն, սև։
0: Եվ եթե մի քիչ այս կողմ որ պահես, մենք իհարկե Էջմիածին ասելով եկեղեցին ենք տեսնում։ Շատ հետաքրիր գույների համադրություն ունես, ճիշտ ասած։ Բավականին ես նկատեցի թերթելով քո Instagram-յան էջը, վառ գույներ ես սիրում օգտագործել։ Ամենաշատը ո՞ր գույներն ես օգտագործում։
1: Դեղինը։
0: Ահա։
1: Կապույտը։
0: Կարմիրը դպես։ Այո, ես շատ զգում եմ կարմիրը եւ կապույտը, այսպես բավականին ներկա են քո կտավների մեջ։ Իսկ մի էսպիսի հարց էլ տամ, պես դու շատ սիրում ես նկարել, առանց նկարչության չես պատկերացնում, կարծում եմ, քո կյանքը, եթե ամեն օր էսպես, կարող ենք ասել, որ ամեն օր նկարում ես։
1: Այո։
0: Շատ լավ, իսկ այդ դեպքում հաճախում ես ինքդ պատկերասրահներ, ցուցահանդեսներ, որպեսզի ուրիշների աշխատանքները տեսնես։
1: Այո։
0: Եվ դա քեզ ի՞նչ է տալիս, այն շատ հետաքրքիր է։ Դու որ սիրում ես նկարել, երբ որ գրում ես ինչ որ մեկի ցուցահանդեսին, ինչ որ պատկերասրահ ես գնում այցելում, դա քեզ ի՞նչ է տալիս։
1: Ուրախություն։
0: Միայն, իսկ ինչ որտեղ կարող ես ներշնչվում ես, մտածում ես, այ տես ինչ հետաքրքիր ձևով է նկարել, միգուցե ես էլ փորձեմ նման մի բան։ Իրոք։
1: Գաղափար եմ առնում։
0: Ահա։
1: Տուն եմ գալիս, իմ ձևերով եմ նկարում։
0: Ահա։ Պաստորն ամեն մի այդպիսի պատկերասրահ այս այցելությունից հետո ոգեշնչվում ես եւ գալիս ես մի հատ գեղեցիկ պատկեր նկարում։
1: Այո։
0: Իսկ որոշել ես քո հաջորդ նկարը որն է լինելու, ինչ ես նկարել, դիմանկար է լինելու, ի՞նչ է լինելու, արդեն ինչ որ ունես գաղափար, թե արդեն ինչ որ մի բանի վրա աշխատում ես այս պահին։
1: Հելևոր ոչ։
0: Չես աշխատում։ Բայց չգիտես էլ ինչ ես ուզելու նկարել։
1: Կարող է բաշխ։
0: Կարող, իմիջայլոց, այո, ես ուզում եի մերուն կնդիրներին նաև, որպես տեղեկացնեմ, խնդրեմ պատմի, բացի կտավներից, դու նաև բացի թղթից, կտավներից, այլ ինչ-որ, ինչի, տարբեր բաների վրա ես նկարում, ինչի վրա ես նկարում, բաժակավաթի վրա ես նկարում, ենտեղ եթե ունես, կարող ես նույնիսկ ցուցադրել, այստեղ ես ինչքան գիտեմ, տառերն ես, չէ՞ գրում մեր հայկական այբուբենի։
1: Այո։
0: Ահա, այդ ինչի վրա։ Բնակներ տեսա այնտեղ, ինչ որ տարբեր իրերի վրա ես նկարում։
1: Այո, շունկեքի վրա։
0: Ահա, պայուսակների վրա, այսպես կտորից, օ, ինչ է, գեղեցիկ պայման, կտորից պայուսակ ես պատրաստել, շատ գեղեցիկ է։
1: Ես առել եմ, վրեն նկարել եմ։
0: Ահա, արդեն դա այդքան պարզ էր, հասկացանք, որ կտորից պայուսակը գնել ես, սպիտակ գնում ես կտորը եւ այդպես գեղեցիկ վրան նկարազարդում ես։
1: Այո։
0: Շատ լավ, իսկ այս պայուսակներն էլ ես ցուցադրում այնտեղ, որտեղ քո ցուցադրություններ։
1: Այո։
0: Բնակների վրա էլ ես նկարում, ես տեսա։ Եղավ Սարգիս, շատ-շատ գեղեցիկ են քո ստեղծագործությունները եւ հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ դու ընդամենը 11 տարեկան ես եւ ապրում ես Երևանում։ Ընդպես որ բոլոր նրանք, ովքեր կգան Երևան, կարծում եմ ամրանը շատ են գալիս մեզ մոտից Երևան եւ հույս ունեմ, որ կգան եւ կտեսնեն քո գեղեցիկ նկարները։
1: Այո, կարող եմ դիմանկարներս ցույցնեմ։
0: Իհարկե, եթե ուզում ես, կարող ես։ Ե ում դիմանկարն ես ա։
1: Ձախարություն։
0: Ահա, ես էի ուզում ասել, նմա այ ձախարու, հա, պաստորեն, այսպես հայտնի է, մարդկանց էլ ես նկարում, եւ ինչ ես անում, վերջում իրենց ես նվիրում։
1: Ոչ, ինձ եմ պահում հիշատակ։
0: Շատ լավ, բայց արքես, շատ հետաքրքիր էր քեզ հետ զրուցելը, բայց ցավոք մեր եթերաժամանակը սպառվում է, ես քեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ ցայլ թաթան եք արծում եմ։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս եւ մեծ-մեծ հաջողություններ եմ մաղթում Սարգիս։
1: Այո։
0: Ցտեսություն, բարի օր քեզ։
1: Մերսի։
0: Դե ինձ սիրելի ունկնդիրներ, հուսամ հավանեցիք մեր Սարգիսի ստեղծագործությունները եւ Հայաստան այցելելիս անպայման կգնաք դրանց, դրանք կտեսնեք։ Իսկ մենք այս պահին արդեն անցնենք երաժշտական երկրորդ կատարումին, լսելու ենք Լավելի խմբի կատարումներից, որը կոչվում է այսօր, իմիջայլոց այս խումբը ընդհանրապես մի քանի օր առաջ Փարիզյան շրջանում համերգ էր տալիս։

Ներկայացնեմ այս պահին եղանակային կանխատեսումները եւ այսպես այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է փոփոխական եղանակ։ Ջերմաստիճանը առավոտյան 18-ի օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 21-ի։ Երևանում եւս փոփոխական եղանակ է։ Այս պահին անպամած է այսօր լինելու, այս պահին ջերմաստիճանը 18-ի օրվա ընթացքում կբարձրանա 21-ի։ Կարելի է ասել նույն եղանակն ունենք այստեղ եւ Երևանում։ Դենիս Ելյուն կնդիրներ ներկայացնեմ նաեւ վերջին կատարումը, որ կունգնդրեք հաղորդման ավարտից անմիջապես հետո։ Լիլիթ Հովանիսյանի վերջին երգն է, կոչում է «Մեր վերջին աշունը»։ Իսկ ես իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում մեր այսօրվա բոլոր հյուրերին, բոլոր մասնակիցներին, Արտակ Թադևոսյանին իհարկե, ով ինձ հետ համատեղ վարեց այս հաղորդումը։ Դե ինչ կհանդիպենք մյուս 5-7-ի նույն ժամին ուղիղ եթերում, իհարկե, բարի օր բոլորին, ցտեսություն։

Հարությունը նման է գրքի, որում աշխարհը սերը կփրկի։ Մեր պատմությունը նման է ֆիլմի,

Ես ունեցել եմ ուրեմն մեծ ուսուցիչներ, որոնց ես միշտ կհարգեմ, որովհետև իդեք ճիշտ ասած նրանք հերրակա ուսուցիչներ են եղել, բայց ես սովորել եմ, վերցրել եմ ամեն լավը նրանցից, նրանք բոլորն էլ ձեզ բոլորի քաշ հայտնի երգիչներ են, նրանց տվում են Շարլ Ազնավուրը, Հուլիո Իգլեսիասը, Դեմիս Ռուսոսը, Անդրեա Բոչելլին, Էնգելբերտ Խամբերդինգը եւ այսպես շարունակ, նրանք շատ մեծ դեր են խաղացել իմ կյանքում, ես լսել եմ լավ երաժշտություն, դաստիարակվել եմ այդ երաժշտության տակ, եւ նրանցից ամեն մեկից վերցրել եմ ամենը լավը, գումարել եմ իմ հայկականը,

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանը վիզաներու ազատագնացման ծրագիրի իրագործման վերջնաժամ գետնախանշած է 2029-ը։ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մուտքի արդյունաքիրի վիզաներու ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի իրագործումը ավարտելու վերջնաժամկետ սահմանած է 2029 թվականը։ Եվրոպական միության խորհրդի արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիո հարցերով աշխատանքային խումբի պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքին այս մասին հայտարարած է ներքին գործոստ նախարար Արփինե Սարգսյան։ Նախարարին քննադատմամբ գործողություններու ծրագիրի բացշաճ իրագործումը շոշափելի արդյունքներ պիտի ապահովի ժողովրդավարական հաստատություններու ամրապնդման և առանց մուտքի արդյունաքիրի երթևեկության, թրության ապահովման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով մուտքի արդյունաքիրի ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի առաջնահերթություններուն, նախարար Սարգսյան առանցքային համարած է նաև քաղտի կառավարումը։ Անոր խոսքով այդ ոլորդին մեջ կարևորակույն կայլեր են մեկը բեդություն մասնավոր գործընկերության ցեվաչափով նոր գենսաչափական համագարկի ներդրումն է, որում մեկնարկը պիտի դրվի նոյեմբեր 1-ին։ Խոսելով սահմաններու համալիր կառավարման մասին, նախարարը ընդգծած է, որ Հայաստանը հանձնարու է ներդնելու համարգված համագարկ, նպատակ ունենալով անցում կատարել անվտանգության ապահովման նոր օրինագին։ Մշակման մեջ է նաև սահմաններու համալիր կառավարման ռազմավարությունը, որ նախադեսված է կառավարության հաստատման ներկայացնել մինչև դարևերջ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարները ընդունեցին իոդայի փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և խմբակցության կարդուղար Արթուր Խաչատրյան սեպտեմբեր 29-ին ազգային ժողովի մեջ ընդունեցին Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիդարանի իոդա անկախ փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները առաքելության ներկայացուցին Հայաստանի մեջ քաղաքական հետապնդումներու, մարդկային իրավունքներու վիճակին և ժողովրդավարական հաստատություններու հետևողական թուլացման վերաբերող շարք մտածեր և օրինակներ։ Քննարկման առանցին բաժինը հատկացվեցավ գալանքը իբրև խափանման միջոց կիրառելու գործելագերպին։ Գրիգորյան և Խաչատրյան ներկայացուցին այն դեպքերը, ուր գալանքը չարաշահված է և գործածված քաղաքական ընդդիմախոսներու նկատմամբ իբրև բաժիչ միջոց։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու, ընդրական գործընթացներու և ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ իրավական հետապնդումներու հարցերը կշարունակեն միջազգային դիտորդական գարույցներու ուշադրության առարկա մնալ։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններուն նվիրված վերջնական զեկույցը ևս մտահոգություններ արձանագրած էր ընդրական որոշումներու, քաղաքական փևերացման և վարչական միջոցներու օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստան 250 միլիոն եվրոյի նոր վարկ կնախադեսի առնել։ Հայաստանի կառավարությունը կնախադեսի 250 միլիոն եվրոյի վարկային կից ստանալ ֆրանսական զարգացման գործակալութենեն։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ներառված է կառավարության հոկտեմբեր 1-ի այսօրվա նիստի օրագարկին մեջ։ Վարկային ծրագրին որոշ մեկ մասը կդրամատրել նաև ասիական զարգացման տրամադրումը։ Կառավարության ներկայացուցած հիմնավորման համաձայն վարկի նպատակը որակյալ և գայուն պետական ծախսերու ու ներդրումներու իրականացումն է, ինչպես նաև արդակին ֆինանսավորում են Հայաստանի կախվածության նվազեցումը։ Վարկային միջոցները պիտի ուղղվին 2026-ի պետական բյուջեի բաքսորթի ֆինանսավորման։ Ֆինանսներու նախարարությունը կնշե, որ վարկային միջոցներու ժամանակի նստացումը կարևոր է պետական բյուջեով նախադեսված ծախսերու ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի կառավարությունը այս տարվան բյուջեով նախատեսած էր բյուջեի բաքսորտը ծածկելու նպատակով շուրջ 1 միլիարդ և 600 միլիոն դոլարի վարկեր ներգրավել։ Օգոստոսի սկիզբը կառավարությունը որոշած էր 320 միլիոն դոլարի նոր վարկ վերցնել ասիական զարգացման տրամադունեն և վերագառուցման ու զարգացման միջազգային տրամադունեն։ Այս ամսվան սկիզբը ևս 80 միլիոն եվրոյի վարկ ստացված էր ՕՊԵԿ-ի ընդարձյալ բյուջեի բաղադրիչը ծածկելու նպատակով։ Նշենք, թե հուլիսի վերջի թրությամբ Հայաստանի պետական բարձքը գերազանցեր 13 միլիարդ և 900 միլիոն դոլարը, այդ գումարեն մոտ 6 միլիարդ և 800 միլիոն դոլարը արտաքին բարձքն է, իսկ մնացյալը ներքին բարձք, որ ներգրավված է դեղական ֆինանսական գառույցները և գենսատոշակային հիմնադրամները։ Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազը նվիրված է մշակութային ժառանգության։ Հայաստանի ֆուտբոլի տաշնակցությունը ներկայացուց Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազները, ուր առանձնահատուկ ուշադրություն դարձված է հայկական մշակութային ժառանգության։ Շաբիգին վրա դեղատրված են հայկական հնագույն զարդակրության նմուշներ, ցերակիրի ձևավորման ավանդություններով։ Հայաստանի մեջ գայացող մրցումներուն դարազին վրա օգտագործված են թռչնաքիրի հայկական դարեր։ Մինչ օդար դաշտի վրա օգտագործվելի շաբիգին վրա դեղատրված են զարդանախշեր, որոնց մով տարեր շարունակ զարդարված են հայկական ցերակիրները։ Հատկանշական է, որ ֆուտբոլի տաշնակցության խորհրդանիշին վրա Արարատը կշարունակի հաստատ մնալ։ Ռուբիո բանչած է, որ Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո սեպտեմբեր 28-ին բանչած է, որ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին մասնակցող Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Ռուբիոյի պահանջը ներկայացված է այն բանենի հետ, երբ Իրանի հետ գարկավորման շուրջ երկ կողմ բանակցությունները մտան փակուղի։ Հրաբարակման համաձայն երկու շաբթի առավոտ Սպիտակդամ մեջ կգարձեին, թե նույն օրը Իրանի հետ բանակցություններում մեջ կարելի է առաջընթաց արձանագրել։ Սակայն օրվան վերջավորության պարզ դարձած է, որ բանակցությունները փակուղի մտած են։ Աղբյուրի համաձայն երեկոյան Ռուբիոյի հանձնարարությամբ ՄԱԳ-ի մեջ Միացյալ Նահանգներու մշտական ներկայությունը իրանական կողմին դեղեկացուցած է, որ անհրաժեշտ է անհաբաղ Նյու Յորքեն դուրս բերել Իրանի պատվիրակությունը, որը գլխավորեր Իրանի արտաքին գործոստնախարար Աբաս Արաղջին։ Մի քանի ժամի հետ պատվիրակության անդամները մեկնած են Օթագայան և սեպտեմբեր 29-ի

0: Որչը
1: Ամրիկույների խաղը
2: Կողակը
1: Կողակը դե աչկերը Կողակը դե աչկերը

Անցան օրեր հատակ, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տառապանք եւ սուրբ, ինձ հոգնեցին արդեն

տխրությունն այս ցանցար, և կարոտներ այս վերջին ցոքնեցրին արդեն, բաց փոքերևը ծար, ինձ արգելևիտ մեր,